Шаужан билан Шаухуй бири Хайнанга, бири Хэйлунжанга кеткен болуп, растылла жаханнын ички четиге кеткен дейишке болатты. Шаужа али мектеп имтиханын берип болгандан кийин, үйдүгүлөр уну чет элге чыгышка орлаштырды. Адатта уну билан сынлык көрүшмөкчү болсакмы, вакыт фаркыны ойлошук туура келатты. Шауми али мектеп имтиханында кабилиетин жакшы жарый кылдырамай, окуш бүтүргөндөн кийин үйдүгүлөр эч байган дүкөндө кийим сатты. Саудасы ар халды жаман эмес эди. Шауи билан мен бир шаарда эдик. Lekin birimiz shaharning sharqida, yana birimiz shaharning g'arbida edik. Uning maktabi bilan mening maktabim orasida 21 bekat orliq bor edi. Yangi o'qish boshlaganda, sahar turib uni izlab qadim. U ishqi bordigan yuqori palli mazgili bo'lib, avtobusda o'rin yo'q. Yana yo'l bo'yi to'silib ketgan edi. Avtobusdan tushgandan keyin ko'nglim elishib qusib atdim. Hamda bu umrimda endi avtobusga o'tirmayman deb aytdim. Uning maktabini tepib kelganda tushib ketgan edi. O məndən qandaq cəbalanı tartıb, andın onun məktubumunu tapqallıqımını sormadı. Pəqət, nəmə əmdik əldən, çüştünkən yəni İttifaq Komitetinin yüzdürən imtihanı ba, dedi. Tamaq yəgən 15 minutda Şauyu ız cil aldın qınövətlik rəyisik taqabıl turuşunun qancılık təslik edin, yüzdürən imtihanın qancılık qatıq kikəlik edin ağırınıb çıxdı. Ləgimə əzəldən, türlük saylam rəqabətdəgə ançı qızıqma etdim. Bildiganlarımı bek az edi. Şoňa amalsız Şauyuga ägişip qaqşap qoygaş, tez süratli tamaqımny yap, onuň derhal qaýtyp nutukyny ýatlaşyga wagt çykyryp berdim. Şo güni mektepge qaýtgandan kiýin, altymyz arasydaky alaqanyň bargan sıra azyp ketgenligini baýkadym. Aç saňla topunyň uçur äskertişini qaçanlatyn etip qoýganlygymny bilmäi galdym. Ýanfonyň

Dem karımızla topla uçur bilen tolup gittiğin güller kayıt gelmegeli xeyli uzun boğan da kıladdi. Mən topta özümce naid kızıqarlıq dəb oylağan bir çıra ifadesini əvət baxdım. Ləgin uzun saxlığandın giyin, pəqət dukan acıdığan Xiaomi'nin məlum təşviqat uçurunu yardım qılıp tarqıtıp berişimini etkan uçurunu tapşırıp aldım. Onun dukunu tordu dukan aşmaqcı boğa idi. Mən pəqatla ula yolluğa mikrobiolog, kökü boşluqi və dostla çəmbərikigi qarab, ulanın yığın qıturmuşunu pərəs qıp baxdım. Şaucanni həqiqəcən aptap tıqardab gətdi. Şauhuyni həqiqəcən səmirib gətdi də pərəs qıp baxdım. Şauyu saylamdı yenib itibak komitetiqi kirgən bolub, uşaq düşək işlabıla aldıraş yürətdi. Şauca çət əldə kök gözlük, egiz, kilişkən oğuldu stapqa idi. Xiaomi'nin dukunu da suda künsür qızıp gətgən idi. Pəqat məlla, yanılışı burunqada yürgən idim. Turmuşum adət tikici bolub, hətta dostlar çəmbirgigə birər nərs yollay desəm mu, nemi yezişini bilmək qaladdım.

Yəni 3 ildən keyin ali məktəbni bitirəmən. Hazır xorək tərtib uxlayotqan 3 əhmaq qızmı? Keyinki 3124-cü yataqdakilərə aylanıldı. Cimcit gecələrdə qatıq yağmurda birlikdə yol boğan çağlarımız. Bölüşüb yegan uşaq-düşək yeməklər. Oğurluq çıxarıb baxan kelişgən yigitlərini əsləb qalımız. İlgiri bir yataqda birlə ötgən günlərini, ilgirki illik çıraylarını əsləb qalımız. Şundaq çağlarda tuyuqsuz dərhal berib körüşüş oyu payda bub qalıdı. Siyğını dığınımız konu dostla və konu çağla, əmma turmuş davamlışıdı. Ədisi uyğansaq, yanılı yeni turmuşun ritmiği boysunuşumuz gerəklikini, səhərdə tuyuqsuz payda boğan siyğınışının xudu bir keçidə körgən çüşkülü oxşab qalıdı qalıqını oylab qalımız. Ləkin oxuş bitirgəndən kiyin, məyli qəyərdə qancı uzun yaşaylı, məyli qancı uzun körüşməgən bolaylı, qaydı cəm boğanda onay sızılınıb qalmaslıqımızni. Həmimizin yanılı burunqı dək buluşunu, mecazımız nacarlaşıp, gəp qıqanda ünlük sözləb, turquımızı diqqat qılmaydı qalıqımızni. Amma məngü xoşal halda külüb turuşumuzni. Azada təbii buluşumuzni. Qarış tərəbnin azabıqı iş çağırdıb, usul üçün işimizin külüb ketişimizni ümit qılımən. Nemilə deyən bilən, unutub ketiş hər bir adamın təbiyyidi. Şuna hər bir uzun məzgillik mehir-muhabbətini Allah idi qədirləyimiz.

0: Hayli.
1: Stansımız Xəvri. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yaqında təkşürüb tədqiq qilish qrupusunu başlap Qashqar vilayəti Qızılsu Qırğız Avtonom Oblasti, İli Qazaq Avtonom Oblastığı berib, port, dövlət dərvazası, bağçı rayonu, karxana, nuxtılıq tör qurulışı, nəx meydani qatarlıq caylarda ticaret, soğud mühitini sicil əlalaşdırıb, puxravi iqliknin yuqru süpətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüşünü çöyrədəb, məxsus temada təkşürüb tədqiq qildi. O, munularını təkliri. Baş Şuji Xi Jinpingin puxravi iqlikni tərəqqi qıldırış və ticaret soğudu mühitini əlalaşdırış toğrısıdaki mühim bayallarını çoğunqır özləşdirib, Partiya Mərkizi Komitetinin tədbir uğrulaşdırması və Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin xizmət uğrulaşdırışını izcillaşdırıb, əməl iləşdirib, Conxua Xalq Cumhuriyetinin puxravi iqlikni ilgiri sürüş qanuni. Şincan Uyğur Avtonom rayonunun ticaret soğudu mühitini əlalaşdırış nizamını umum yüzlük izcillaşdırış yolga koyuşunu həqiqi çın tutup, puxravi iqliknin tərəqqi qılıb zor yeşini özüksiz ilgiri sürüb, Şincanın yuqru süpətlik tərəqqiyatı türtkü bolışqa küşlük hərəkətləndirgüç küç qoşuş gerek. Zumrat Obul ilgiri keyin Erkeştam porti, Qashqar tamujnası, Qorğas porti, Qorğas quruqluq porti xalqara əşya obrot rayonuğa berib, portnın tamujnadan ötküzüş ünümü, karxanlarga nəp yetküzüş siyasetini əməl iləşdiriş əhvali qatarlıqlarını ilgiledi. Həm də işki, taşqi, işki bazarını texmu yaxşı bir tutaş pilallab, yeni tərəqiyyat əndizisiyə təşəbbüskarlıq bilən mülazimət qılıb və yuğurulub, port qurulışını sicil küçəydib, tamujnadan ötküzüş əndizisi də yeniliq yartışını çoğunqırlaşdırıb, portnın uçurlaşış, akıllaşış səviyyəsini östürüb, dövlət işçi sırtlığa ecivetliş kuvvetini yəni mu qozğaş gerəkdəb körsətdi. Zumrat Obul, Şincan Xalqara Kesim Məhkimisinin Qashqar şöbəsində çətəlgə çetişlik qanun mülazimeti xizmətinin qanat yaydırılış əhvalını ilgiledi. Həm də kəsbi əvzəllikini cari qıldırıb, Guangdong bilən Şincanın qanunçılıq sahəsindəki həmkarlığını sicil çoğunqırlaşdırıb, bir bəlbağ bir yol quruluşuna faal mülazimət qılıb, Şincanın bazarlaşqan, qanunçılaşqan, xalqaralaşqan, birinci qatarda turulğan ticaret, soğudu mühiti yaratışığa küç qoşuş gerek de təkliri. Zumrat Obul, Qashqar, Silikon, Aqıl, Pən Texnika Çəklik Şirkti. Şincan, Dabu, Doğurgerlik Çəklik Şirkti de karxana məsulları bilən çoğunqır pikir almaşdırıb, karxananın işləb çıxırış, ticaret qatarlıq əhvallarını ilgiledi. Karxananı tərəqiyyat işəncini çıngıdıb, siyaset pürsüdünü çıngıdıb, məhsulatının qoşulma qiməti və bazar rəqabət küçünü aşırışqa ilhamlandırdı. Həm də bexətərlik yoşurun xəvbini bir-bir təkşürüb, tüqtişini daimlaşdırıb, bexətərlik və paydını maz qədəmdə aşırış gerəkdəb təkliri. Zumrat Obul, Moğul Görə Nahiyyəsi Mayak Ziyali Yaşlar Sarıyıqa verib, Xıc Yaulunun iş izleri körgəz mıxanısını ekskursiya qıldı. Həm də yoldaş Xıc Yaulun, Moğul Görə Nahiyyəlik 15-16 növətlik xəliq qurultiyinin vəkili bolğan, onun şəxsiyyəsiz, sap xəliqçılıq hissiyatı, uzaqca boşaşmasıqdək əməli işləş isteyli hər bir vəkilinin ögün işigə ərziydi. Her derecelik xalq qurultayı vekilleri toğra siyasi netice karşını baştan ahır yetek çıkılıp, ülkeye toğrılanıp, devir mesuliyetini namayan kılıp, sosyalistik zaman yılaşkan Şincan kuruşka xalq qurultayının akıl parasiti ve vekillerinin küçünü koşuşu gerek dedi. Li Ningping, Dilşat Qedirxan Qatarlıqlar tekşürüp tətqiq kılışka katnaştı.
0: Stansımız muhbiri Gaumun Huy xəbər qılıdı. Memleket boyunca bir kitimdila özgertip kengeytiş kuruluşu musabisi en uzun bulgan yukur süratlik taş yol türü, devlet yolu 30. liniyası Lenyungan Qorğas, yukur süratlik taş yolunun Şınşınşan Kumul Tuyuk bölgünü özgertip kengeytiş kuruluşu tamamlanıp, tünü gün resmi katnaş başlandı. Bu kitim katnaş başlangan Şınşınşan Kumul Tuyuk bölgünün umumu uzunluğu 537 km bulup, koş yönelişlik 4 avtomobil yoldun koş yönelişlik 8 avtomobil yoluğa özgertilip derecesi gösterildi. Layihadaki saatlik süreti 120 km. Yol ulunun kendiki 28 metreden 42 metreye kengeytildi. Bu türde katnaş başlangandan keyin Abdonbillanın rayon halkı tak musafılık yürüyüş vakti 2 saatin köprü kısqaraydı. Beijing'den Şinjan'a öz Abdonbili sayahat kılıp gelgen sayahatçı Yao Jingjie yeni

0: Bir kısım terbiyeleş aparatlarından kursantlarga kalganç ten cezası berişi cemiyetten dikkatini tarttı. Muhbirimiz Nuzgül İmir bu vaxta haber berdi.
1: Ardın 2 yılga yakın vaxt ötkendikken alaydı meşik aparatıga mecburi kırgızılıyan 3 ayını esliginde 18 yaşlıq Enkoy yanlı köngüldeki cerayetini yoşuram etdi. 2024 yılı 8. ayda o əslində noxtuluq tuluq otdura məktəb sınıfıda Ali Məktəb imtihanıqa təyərli qılış gərək idi. O ailə zidiyyəti tüpəyildin məcburi alda bir alayda tərbiyyələş aparatıq ep verilib, öz əzəldən oylab baxmağan tən cəzasıqı tolğan turmuşni başını ütküzgən. Muxbir təkşürüş arqılıq ilmi tərbiyəsi, psixik cəhətin yitəkləş, hərbiyyələşkən tüzütüş tonuqı orunvağan bir türküm yepiq şəkildiki alayda tərbiyyələş aparatlarının kanunun külrən bəlbıqıda ayınlıb yürgəlikini bayqıdı. Bu türdiki aparatlar köpüncə baza şəkildiki tərbiyyələş namıda sapa marbı bıca yaş ösmülən alayda tərbiyyələş, hətta qılmış arqılıq tor xumarını davalaş bayrığını götürülüb, məcburi epkitiş qatarlıq usullar bilən kurzatlarını qubul qılıb, cismani cəhətdən çəkləş və tən cəzası beriş, haqqarətləş qatarlıq usullar bilən ballarını cəzalaydı. 2024 yılı 8. ayının 25. günü sırtta kəşik tamaq deyib olğan dikin, Oltıraq rayon binasının astığı kəygəndə yan tərəfdən bir qararanlik minibus kəygən. Avtomobildin bir neçə natunuş əri düşüb, Ənxonun ulağı əyəgişib maşınına çıxışını tələb qılğan. Könüldə guman payda boğan Ənxon maslışını rədd qılğan. Qarşı tərəfinin zorlaşı bilən o axırı amalsız avtomobilığa çıxqan. Avtomobilığa çıxıbla xizmətçi xadimlər Ənxonun yan telefon, qol saati qatarlıq şəxsi buyumlarını müsadir qılıb, onun sırt bilən boğan əlaqəsini üzül-kesil üzüb ötkən. Ula axırı çətkicələşqan Xınandakı məlum əxlaq tərbiyəsi bazasına yetib gəlgan. Bu yer nayt yuşurum bulup sırtkilerin tepişi nayt təsiri. Bazıda Ənxon 24 saat yukarı sıcırlıqdaki başkuruş kontrol kılış kuşurgan. Ənxonun ayfalıq oxşaş, Cırcan ödüksü oturuşluq Momomu ilgiri başlıqlar tərbidin üyüdün məcbur epkitilgən. 2025 yılı 3. ayının 29. günü 13 yaşlıq Momo üyüdə özünü yetekçiləb atı vağan bir nəcə kişi tərbidin tor aldamcılıqı çetişliq boğalıq üçün təkşürüş kümasını şikərək digən bağını bilən Cırcan ölüksü Şavşin şəhəri Yunxı Bazırdiki məlum alayda tərbiyyələş aparatıqa məcburi epkitilgən. Muxbirinin ilgilişçə Momo ilgiri bozaqın səbəbinin xamuşluq kesilgə qırptar boğan bulub, 2024 yılı 5. aydan başlayıb izcil oxuşdun toxtaş halıda durğan. Onun atansı onun bilən fikir almaşdırmağan əhval da onun üçün alayda tərbiyyələş aparatı bilən alaqlaşqan. Wang Yuhang ilgiri uzaq müddət qapsılıb qalğan kurzatlarını qutquzuş xizmətiga qatnaşqan bulub, nəçə yüz qıtım oxşaş türdəki dilo bilən uçraşqan. O tunuşturub mundaq dedi. Alayda tərbiyyələş aparatıqa kurzatlarını yetküzüşkə məsul xadımlar köpüncə təkşürüşkə maslışını bağını qılıb, işik aldıqıcı berib adamını məcbur epkitudu. Bazıq kirgendikin Ənxonun turmuşu muqum məşiq tərtib bilən toldurulgan. O, qubul qığan məşiq uzun vaqit dərbi qiyabəti turuş, ölçəmlik zunzuyub olturuşunu qayt-qayt məşiq qılış, kollektiv bir tutaş qol işareti uslu oynaş qatarlıqdan öz şiqilatdi. Bu yədə kursatlanan yan telefonu ip getirildi. Əgər birəsinin qeçib getiş qarızı aşqarlansa, tayaq yaydı, hətta kiçik öygə solunundu. Ənxon mundaq dedi. Mən köp qıddım tərbili gücülənin kursatlığa xalqancı tən cazası berib, urub tılıqalıqını öz gözüm bilən köygən. Urub tılaşdan başqa öyrü duruş cazası, zonzuyub olturuş qatarlıq tən cazası mı bazının daim işiltidigan başquruş vasisi. Tən cazası adətdə 30 minutdan 40 minutqıca davamlışıdı, hətta bəzdə 1 saatqıca davamlışıdı. Ondaqda bu ballanı nemi üçün atanısı alayda tərbiyyələş aparatlarına apırıb qoydu. Balla yaş ösmürlər psixiki məsələçisi Çin Jüngyunun küzdüşçə bir qısım atalar ballarının başquruşqa boysunmağalıqını bayqıqan dikən, sırt küştün paydınlıb ballarına gepini anlat quzuşun oylaydikən. Dəl muşundaq tiz qatlamdiki bilis səbəbidin bəzi atalar ballarını alayda tərbiyyələş aparatlarına əvətib, ulanın məşiq arqılıq ballarının gepini anlaydıqan buluşun oylaydikən. 2025 yılı 2. ayda elan qılınğan məxsus məktəb quruluşu və məxsus maarifni yolu quyu çarısıda mundaq görsülgən. Hər qandaq təşkilat yəki şəxsinin yazlı qışlıq lagır, alayda məşliq lagiri, məktəb sırtıda tərbiyyələş qatarlıq hər qandaq şəkil yəki nam bilən tərbiyyələş, tüzəş türdiki fəaliyyətlərini qanat yayılır.

دورشی منی قلندو. لیکن عملیت ده بخل اپرات لا اخشش بومغان باشقورش تارمخلرنن گرالش من نظرات قلش باشقورش چی تروبات دو. اگر مدنیت بلمی تردیکی مکتب سرتی تربیلش اپراتلری قطارغا تزمتلسا اونو چوکم مارب تارمخلری نظرات قلدو و باشقوردو. اگر تنتربیه مدنیتی پالیتی ترگیه تزمتلسا اونو چوکم تنتربیه تارمخلری نظرات قلدو باشقوردو. لیکن نورغون اپرات لا نن رویخت که آلدرغونی شرکت بلوب قسمن رایولادکی بازار نظرات قلب باشقورش تارمخلر دا تونوش جهت برلیکن مسک اکفال موجود. Bazıları bulanın əmisi bazar asas gəvdisi, ticaret paliyeti erkillikibə adab qaraydı. Cungo siyasi qanun daşıyasının profesori, Kuramiyet Migəllə işlerin idari qılış və qanun tətqat bağısının muavim müdiri Yüenning'nin tunuşturup mundaq dedi. Siyaset bu aparatlarının mevcut bu turuşuğa yol koymaydı. Ola tərbiyyiləş məsləhətçiliki, tərbiyyiləş qoşumca türü namıda tərbiyyiləş tüzəşdürdükü paliyyətlərlə şoğulundu. Minincə onu dairdin alıqıb ticaret qılış da püşünüşkü buldu. Bu, bazarının zarat qılıb başquruş tarmaqlarının qanun icra qılış dairisi qırdı. Adoka Şamənçin mundaq dedi, bu ballarının bir ortaqlıq ba, yəni olanın atalları bu ballarını öydü gəp anlamaydı odab qaraydı. Ləkin cəmiyyətinin yaşlarını bağlaş ölçümü bir xılı bulmasıq gərək. Yəni bir tərəfdən qırğanda, əgər atalılar quramı yetməgənlərini muşındaq aparatlağı aparışda çıngdırvasa, məlum əhvalası da münasib qanuni cavabqarlıqını üstəgiliş gərək. Məsələn, köp qıtım nəsiyyət qılış arqılıqmı ula yanıla muşındaq qılışda çıngdırvasa, vəsilik səlahiyyətini iptaşlaşını oyluşubi qışqı bulamdı yox. Qoğan ministerliqi, Mərkəz Tor Uçurışxanısı, Marib ministerliq qatarlıq altıtarmaq yıqında tərbiyyiləş tüzəşdürdükü aparatlarını inıqlaş, tüzəş xizmətini başlap, quramiyyət migəllərinin qılmışını tüzəş, psixikilik məcburi arılışış qatarlıq tüzəş tərbiyyəsi paliyyəti qatarlıq bəlgilimi qılap, türlük ticara qalay mıqancılıqların inıqlaşını qanat yaydırmaqda. Tizimlaş cəriyanda da qatlıq təkşürüş, təkşürüş cəriyanda da qanun icrasını küçəyidudu.

0: Toyuqsız açığınız kelgende, qanda qılganda açığını bəzərkili buludu. Muhbir mezgülürü sürət bu vaxt xəbər verdi.
1: Kündelik turmuş və xizmətdə bəzdə açıqlınışdın saxlanqılı bolmaydı. Bu vaxtda bəzlə, ən yaxşı üsul bu xil səlbi kəyfiyyatını bədəndən sırtıqı çıxırıb etişimiz gərək. Könlümüzdə saxlıvasaq ağırıb qalımız dəb qaraydı. Ondaqda bu xil açıqını çıxırıb etiş üsulü rastılla ilmi asasqı iqimu. Açıqını çıxırıb etiş rastılla açıqını önümlük azayda alamdı. Nim üçün açıqlanışını kontrol qilish bək təs buldu. Açıqlanış tənşəş ən qiyin bolğan könülsüz keyfiyyatlarının biri deyib qarıldı. Bunun səbəbi onun mürəkkəbliyi və küçlük təsiridir. Fiziologiyalik nöqtədən qarağanda qatdıq açıqlanış bədəninin inkasını tez qozğuyalaydı. Məsələn, yürək soqış tezləşiş, qan besim örləş qatarlıq fiziologiyalik özgürüşlərini kəltürüb çıxırdı. Bu xil tez həm küçlük fiziologiyalik qozğıtış altının pəsiyişi üçün bir cəryan kedidu. Bunundan başqa açıqlanğanda çoğun meyindiki kəyfiyyatını tənşəşki münasibətlik rayon, məsələn, aldı manlay postlaq maddisi yuqarı dərəcəki kəyfiyyatını qozğıtış təsirgi uçuruşu mümkün. Bunun bilən aqlanı tədbir bəlgiləş və kəyfiyyatını tənşəş iqtidarıqa təsir yitidu. Psixiki cəhətdən qarğanda açıqlanış adətdə teximi çonqur qatlamlıq keyfiyyatını hiss qilish və bilişni bahalaşıq çetildi. O, həmişə şəxsinin qımmət qarşı, ümidi bilən ziş bağlanğan boludu. Bula təhdid küçürğanda şəxslə bəlkim küçlük biyaramlıq tuyğısı və yarınlış tuyğısını hiss qilişi mümkün. Bunun bilən açıqlanış keyfiyyatı küçüydü. Tədqiqatda bayqilişcə, açıqını çıxırış, açıqını Önümlük azayta almaydı ikən. 2024-cü ildəki bir tədqiqatı görsətilişcə, açıqını çıxırış adamga yaxşı tuyğu verişi mümkün. Amma bu, açıqını önümlük azayta almaydı. Hətta əhvalını texmo nacarlaşdırıb etişi mümkün ikən. Tədqiqatçılar 10,189 qatnaşqıcıya çetildiğən 150 nəçə türlük tədqiqatını təhlil qılğandan kən, açıqlanışını həqiqi azaytışının usulü fiziologiyalik oyğıtış dərəcəsini təvəllətiş ikənliyini bayqıdı. Keyfiyyatın ibarət qoş amil nəzəriyyəsinin qarşıca, açıqlanış yuqarı dərəcədəki fiziologiyalik oyğıtış və könülsüzlükdəki biliş ufqumudan ibarət bu iki amil bilən yüksək dərəcədə münasibətlikən. Bu tədqiqatda bayqilişcə, oyğıtış səviyyəsigə təsir körstürgən hərəkət açıqlanışqa körünərlik təsir körstürgən. Fiziologiyalik oyğıtış fəaliyyətini tövəllətidgən, məsələn, özünü ərkən qoyub etiş, çonqur xiyal sürüş, yoga qatarlıqla açıqlanışını önümlük azayta alaydıgən. Fiziologiyalik oyğıtış fəaliyyətini küçəytirgən, məsələn, astı jügürüş, var qıraş qatarlıqla açıqlanışını küçəytib etişi mümkünkən. Bunun səbəbi, nait açıqlanğan keyfiyyatı bolğanda, bədənimiz köp hallarda bir xil ciddi halət kikirdikən. Simpatik nervi mərkəzi normalsız canlanıb getirikən. Qatdıq açıqlanğan halətdə simpatik nervi mərkəzi köp miqdarda nervi yetküzgüçi maddalarını qoyub berdikən. Məsələn, adrenalin. Bu maddala yürəknin soqışını tezildudu. Qan tomırını taraydudu. Qan besimini örüldüdü. Şundaqla, qan şekri səviyyəsinin örülüşü qatarlıq fiziologiyalik inkasla buludu. Bu inkasla bədəndiki yoşurun təhdid ya ki xətərgi təqabildiriş üçün bizni tezdən hərəkət qollanış imkaniyyətigi iqi qılıdı. Amma biz qatdıq açıqlanğanda hərəkət qılış ya ki açıqımızını çıxırış arqılıq açıqını azaytışını tallısaq, əksicə fiziologiyalik uyğınış dərəcəsini küçəyti vidirikən. Nəticərə, dəl əksicə önüm verdikən. Bunun səbəbi, ola yürək ritmi və nəfəsiniş qıtımsanını yanımı köpəydirdirikən. Bədənini teximi ciddiləşdirib, bunun bilən açıqlanış tuyğısı küçəyib gedirikən. Əksicə, fiziologiyalik uyğıtışını tövəllətiş fəaliyyəti simpatik nervlarının canlıqlıqını tövəllətişkə paydılıqkən. Həm də parasimpatik nervi sistemisinin teximi zor rolunu cari qıldırışıqı törtkə boldikən. Bunun bilən bədənin təngpun halıdını əsli kəldiriş arqılıq, biz bədənini ciddi halətdən tınışılmış halıdıqə özgərt ələydikənmiz. Şuna qatdıq açıqlanğanda yanıla özümüzünü besvelib, yaxşı oyulunub, Başqılar bilən paranlaşıb baxqanda, məsəlini texmo aqlanlıq bilən bir tərəf qılğılı boludu. Əgər birərsigə ya ki birər işqı bək açıqınız kəlsə, bularını sınab yıqın. Fiziologiyalik oyğıtışını azaytışının usulları köp xıl bulub, tövəndiki bir qançı xıl önümlük usulunu sınab baxsanız buldu. Birincisi, çonqur nəfəs eliş. Чоңқыр нәпәс еліш арқылық біз үрек соқыш сүретіні асылта алаймыз вә қан бесімні төәліт әлейміз. Бұның білән физиологиялік ойғытыш дәрейдісі азейді. Чоңқыр нәпәс еліш бәдәннің тихімі көп оксиген сөміршігі пайдылық. Сұның білән бір вақытта бәдәндікі карбон төт оксидіні чықырып ташлайды. Бұның білән бәдән жидді халаттың астаста тініш халат көйдіду. Шкенсі, көзіңізні бірдәм юмы велің. Біз көзімізні юмғанда көріш сәзгісіден ибарат бұ асаслық үшір кіргізгіш елні вақытлық тақыған болымыз. Бұның білән сұртқи дүнияның ғыдықлышының чоң меңігі болған тәсірі азейді. Бұ біздің ачықлыш ектималлықы болған ғыдықлаш амиллердің вақтынша құтылшымызға пайдылық. Кәпиятымызды таңшаш үшін бір пәсәйтіш вақты білән тәмілләйді. Көзіні үміш білән бірге біз чоңқыр нәпәс еліш, мұскулларыны бұштыш, яки чоңқыр қиял сүреш қатарлық әркетлеріні сынап бақсақ болуды. Бұ пағалиетлі физиологиялік ойғытыш сәвиемізіні төвәлетішкі пайдылық. Жиддейлішіш вә тәшвішініш тұйғысыны мұ енекілтуду. Сыртқы үшірінің қашылысыны азайтыш вә өзіні әркен қойвитіш арқылық кәйпиятымызны тегімі яқшы контрол қылалаймыз. Шынақла, ачықлынышты кәйпиятының тәсірдің сақынын алаймыз. Үшіншісі санақ санаш. Әмілиетті адды қылып бірдің онығыча санақ санап беқін. Бұның да физиологиялік ойғытышыны өнімлік төвәлітіп, ачықыңызмы пәсейіп қалыды. Бұның сәбәбі санаш пағалиеті әмілиетті бір қыл диққатны бұраш мағартымыз болып, біз санақ санашыны башылғанда диққытымыз сандығы мәркәзілішуді де, диққытымыз ачықылыныш кәпиятті вә ачықылынышыны кәлтіріп чықырдыған сәбәп үстілі болмайды.

Üskünədən yıraq duruş, həm də müdafiə tədbirlərini toluq qollanış gərək. Üçdü biz çıxarqanda pəhələy, maski küzəni qatarlı qodaş tədbirlərini taqaş gərək. Onun da başqana çüşəndirəşdiki əskər çıxı əsasən,

Нат етерсіз болыш әхвалда түп өзгүріш болды. Халықның güzel тұрмыш істіке ұмуми жәттін бар мұй үйоқ дегенден, яқшы мұ, яқшы әмәс мұ дегенге өзгүріп, көп қыл болыш, көп қатламлық болыш, көп тәрәплік болыш алахидлікі намайан болды. Бұның ішчедікі нұрғын ихтияжла әлгірі жидді мәсілі хисапланмайды. Азыр халық аммысының тәліпі юқырлап кәтті. Bu meselelerde bolgan tonuşimiz ve hizmet seviyemizde mu münasip östürüşümüz gerek. Biz terakiyat davamında halk turmuşunu kapalletlendiriş ve yakşılaştı çıntırıp, halk en köngül bölüdüğün, en bivaste, en real menfaat meselesini yakşı el kılıp, halkının güzel turmuş istikini tekimi yakşı kandırıp, Adem'nin etraplık yetilişi, cemiyetinin umumüzlük terakki kılışığı türütkü bulup, Pütkül xalqının ortaq beyişi da teximi roşan mahiyyətlik ilgirləş hasıl qılışqa tirişib türütkü bolışımız kerek. Üçüncü, ixtisadının uzaqçı yaxşılınıştək asasi halıtın çonqurtunub, tərəqiyyat tampon bolmaslıq, yetərlik bolmaslıq məsilisini həl qılış işəncini aşırış kerek. Növətdə, dövlətimiz ixtisadi dəvrilik amil bilən qurulmalıq amil dəstilinmiş. Qısqı müddətlik məsili bilən uzaq məzgillik məsilə qirəlişiş. Taşqi zərbi bilən yeni taşıman öpki yalluğu yuqumunun zərbisigi tənli uçuraş qatarlıq köp xil təsir güduş gəldi. Qiyinçliklani məsilsiz deyişki boludu. Yuqumunun zərbisi vaqıtlıq, onu umumi cəhətin kontrolıqlıqlı boludu. Taşqi zərbə öz aldığı yenilik yartış qədimimizni tezilişki məcburlavadudu. Dövlətimiz iqtisadının uzaqçı yaxşılınıştək asasi halti özgərgini yox. Partiyanın küçlük rəhbərliki də dövlətimiz sosializm tüzümünün küçünü mərkəzləşdürüb, çoğun işlanı vücud qıçqıralaydıqan tüzüm əvzəliki, iqtisadının uzaqçı muqum tərəqi qılışı, cəmiyyətinin tınış buluşunun tüp qapalıdı. Uzaqdan bu yan, dövlətimiz toplağan mol maddi asas, mol adəm küçü baylıqı, mükəmməl kəsib sistemisi, Qudretlik pən texnika əməli küçü, şunundək dövlətimizin dünyadiki ən çoğun, yoşurun küçü ən zor bazırı, ixtisadi tərəqiyyat qütürütkü buluş və taşqi xəyub qətərgi taqabıl turuşdiki tüp tayancımız. Şiki taşqi vəziyyətini universal təhlil qılğanda, növətdə və bunun dinkinki bir məzgildə dövlətimizin tərəqiyyatı yanıla mühim strategiyelik pürsət məzgildə durudu. Lekin fırsatdımı, xırsdımı yeni tərəqiyyat və özgürüş boldı. Eyni çağda, strategiyelik fırsat məzgili hükümü oturuğu koyulğanda, Muşi əsrinin aldınki 20 yılını körsətdi. 20 yıldın kiyinki bugünkü gündə, strategiyelik fırsat məzgiligi qandaq hökum qiliş bir çoğun məsili bop qaldı. Elgiri biz vəziyyətdən paydınıp, ilgirligən idiq. Fırsatın igiləş bir qədər asan idi. Hazır şamalga qarşı ilgirləyətimiz. Şuna fürsətni igiləşinin qiyinlik dərəcəsi oxşumaydı. İlgiri çoğun mühit nisbətdən muqum bulub, xəyub qətər və xırslani iniq körüş bir qədər asan idi. Hazır dünya vəziyyəti davalğub mürəkkəbləşib kətdi. Coğrafiyyəlik siyasi xırs küçüyüb kətdi. Yöşürün xadı taşla və yöşürün iqillamı köpüyüb kətdi. Bu hal özgürüşkü maslış ixtidarımızğa teximi yuqur tələb qoydu. Elgiri tərəqiyyat səviyyimiz tövən bolğaşqa, başqala bilən özara toluqlaş köpürək bolğan idi. Hazır bolsa tərəqiyyat səviyyimiz östü, başqala bilən bolğan rəqabət köpüyüşkü başıldı. Biznin hökümümüz şu ki, kırzis bilən pürsət tən məvcud. Kırzis içi də pürsət boludu. Kırzisini pürsətka aylandırğılı boludu. Fırsat texim strategiyelikke, əvirşimlikke iqib oludu. Xırız texim mürəkkəblikke, umumluqı iqib oludu. Xırız mislisiz boludu. Onunqı yaxşı taqabıl turalısaq, fırsat mi mislisiz boludu. Bu qitimki, yeni tasıman öpki yalıqı yokumunun aldını iliş tizgilləş, xəyübni xəyübsizlikke, krizisini fırsatka aylandırğalıqımızın tipik misali. Yilbeşidiki yokum əmdili partılıqan çağını əsilsək, Əkval tolımı xətərlik, bisim tolımı zor idi. Hazır 20 yıldın köpürək vaxtı ötüb kətdi. Biz yuqumnun zərbizdən yıqılıb qamıdıq. Əksçə, dünya boyca yuqumğı taqabıl turuşda muvafiqiyyət qazanğan ül-

yurtiga aylandıq. Bu yıl dövlətimiz dünya boyunca iqtisadni müsbət aşırğan birdən-bir əsaslı iqtisadi gövdə olub qalıdı. Dövlətimizin universal əməli gücü və xalqara təsir gücü əksicə texmi tez aşıdı. Bunundakı təcrübə və qaydalarını obdan oylishimiz və igilishimiz kerak. Qısqısı, 14-ci 5 yıl məzgili dövlətimiz yeni texmi zor tərəqqiyatını işqa aşırdığan alqılıq məzgil. Biz fürsət yeni, xəvb xətər yenini küçəytib, özgürüşünü toğırtınıb, özgürüşki ilmi maslışıb, təşəbbüskarlıq bilən özgürüş hasıl qılıb, şamalğı qarşı ilgirləşki cürət qılıb, krizisini fürsətki aylandırışqı mayır bulub, sosialistik zamani ulaşqan dövlətini umumüzlük kuruşta işini yaxşı başlışımız, qədəmini yaxşı taşılışımız gerek.

Dostlarının yadıda boğumdak biz tünügünki radio jurnal programımızda Rozi Muhammed Mutallibning Həvəskarning hikayesi namlıq hikayenin aldın kısımını anlatkandıq. Şok etimliq hayat mamatlıq vəqədinkin o bırakla itizliqi çıxmas boldi. Çünki itizliqi çıxsıla hele həm laylatqı ilkinde urlub soqılıp o dünya qarab eqilatkandak tuyğu yeni onun yadığı kilu aladdi. Şunu o taqdirini özgertip yakış üçün təvəkkül qılıpla bu şəhərdən ayrıldı. Ondaqda bu qitimliq yurtadın ayrılış onu öz arzu armalığı yetküzələm. Onun kengi külleri qandaq bola. Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızga orınlaşdırılgan Rozi Muhammed Mutallibning Tarım jurnalı ilan kılıngan Həvəskarning hikayesi namlıq hikayede bulsun.

Nahiya bazırığı çıkış üçün kumluq və seyğızlıq yollarını besişiqa, yezi kentlərdin ötüşkü doğru gilətdi. Bəzi yələdə yol bək nacar boğaşqa, maşini beti bilib çakını kolab, şaxşın bu besitdiyi dək mağatdıq. Normal əhvalda 5 saat ətrapıda vaqt gedətdi. Şöncü vaqtini maşındaq davam qiliş, man onca asan çüşməydiğən dəqqilətdi. Hukam, quruq üzümlürən çiçilib gətdi, terib yavulam sən ya? Dedi Cemile şaqşaq çırayını pürüştürgen halda tövenni küzdü. Qarısam oğlaq mayaqlaşqa başlapdı. Dərhal oğlaqnın arqısını yenim qıtattım. Çünki şu mayaqla Qasım boqunun quçqığımı çüşüb atatdı. Şiminin üstüdə çiçilib yatqan mayaqla qırıp Qasım boqunun çırayı tatırıp getdi. Və oğlaqnın sağırısını zərdəbdən mağın işitdədi. Tatqı nə bu nəsəni? Oğlaq küçəb işitdirilişinə deyilsə də mağın yemnişibli qaldı. Şu tapta onun arka işki puti belimden kucaklı vağın. Aldı işki puti boynumga girer sağın halette idi. Mən bu oğlağının belden kucaklap ulduratdım. Emdi qamlaşdı, dedi Cemile şaqşaq bayatınğı aşıq məşuqla deyən sözü esi kəgendek məsxirlik külüb. Her halda gün çüştün qayrılığında nahiya bazırığı çıxdıq. Yolucular birden işkiden orundun turup, birleri birinin qoldun tutup, birleri Otunga esilip degidek pəski çüşkü başıldı. Qasım boqa Cemile şaqşaqlamı başqaladın burunraq orundan turup çüşüp ketken idi. Ətrapın boşıqaşqa oğlağını otunun üstüge koydum. Qarısam o şimimnin aldın eğil qılıp etipti. Söydük bilen metcidi bop ketken iştanın sertmisinin üstüde izilgen mayaqla yon çüpurla bilen orlaşıp duratdı. Otunun üstüde tızılınıp oldurup şimimnin aldını pa qızıl tazılap qayqıp degidek adalaşqa başıldım. Ama tüzük pakızlanmadı. Ornumdan turup kekiştirdim, silkidim, uludum. Herhalde mayak yon çüpür digendek nesle çüşüp getdi. Ama sargıyıp daptek bop ketken halde öz beti duratdı. Aval oğlağını peski çüşürdüm. Andın özümü otunğu yamışıp çüşüp şopırığı işki kişili kırat tölüdüm. Emde oğlağını kıra harbası gısilip uzun yolluq bir ketke berişim. Bire optimusku oltırıp meni

Radiologi dostlar, Can Aynigi programımız yenisilə bilən yüz görüşdi. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynigimizdə qayıs məzmulu ayan buldikin, bələk qulaq seypa qaylik. 20 yüzlik və 250 çəçüyüsü yuxunan zadıqandaq parqıba. Bugün yenə

Yol minişinin salametlikke paydası köp. Nurgun kişi her günü mangan kadem sanı kanç köp olsa salametlikke şünçü yakşı buludu o dep kuraydı. Bırak siz yol minişinin sürüdeki dikkat kıp bakan mı? Tez mangan adamdan salametlikke tekim yakşı bulamdı. Jonan Daşyosi, Şanyaş Kinci Doktor Hansi, Sönek Bölümünün müdürü vıracı, Joe Wei Hong bu akta tepsili düşençi verdi. Her günü 11 minut tez minişinin paydası köp. Bir türlük tatqiqatta körüstülüşçe 11 minut, yani haptada 75 minut, otturhal sıcılıq tiki küşlük erget kılış. Meselən, tez minish, yürek kan tumur kesili, mini sektisi ve kısmen rak kesilinin kozgılış kalbini tüvaletişke yerden berdiken. Her haptada 75 minut etrapıda otturhal sıcılıq tiki erget, baldır ölüp geçiş kalbini 23% tüvaletiken. Yürek kan tumur kesiliklerinin hatırını bulsa 17% tüvaletiken. Rak kesilgi gırptar buluş kalbini 7% tüvaletiken. Bazı alaydı rak kesilliklerine nispeten, kesel buluş kalbinin tüvalleş derecesi teyhim uroşen buludu. Baş boyun raki, yelik ösmesi ve aşkazan kırış eğizi rakının kalbi 14%'den 26% kişi tüvalleydi. Öpkü raki, ciger raki, balyatko işki perdi raki, boğmak uçay raki ve süt bez rakının kalbi 3%'den 11% kişi tüvalleydi. Bu tədqiqatda körsətilişcə növbətdə köpləyən körsətmələrdə quramğı yetkənlərinin ərəbdədə az digəndə 150 minut oturhal sicillikdiki təntərbiyə paliyyidi ya ki 75 minut yuqrı sicillikdiki təntərbiyə paliyyidi qilişi təvsiyə qılanqad. Lekin bəzi kişilər bu ölçəm geçişinin təsdiqini büldürgən. Bıraq, ərəbdədiki ərkət məqtari körsətmənin yerimiqi doğru kəgən təqdirdə mu? Paydisi yanılı körünəlik boludu. Her haptada 75 minut oturhal sicillikdiki təntərbiyə paliyyidi qılğanda baldır ölüp geçiş kalbini 23% tüvalletkeli buludu. Tatqiqatçılarının bildirişçe, oturhal sicilliqdeki tenterbiye erkeği yürek ritmi ve nefesliniş nisbitini yukarı kötürdükken. Herket devamıdı mı yanıla gap kılgılı buldukken. Meselen, tez miniş, usul oynaş, velisipit miniş, çoylu top oynaş, piyade miniş katarlıqlar. Biz daim körüldüğün herket yol minişini misalga alsaq, nurgun kişi cahillik bilen her günü yol miniş kadem sanı kanç köp olsa şünce yakşıyı dap karaydı. Ameliyette, kündü kanç kadem mangallıkı karaştın başka yana yol miniş sürüdüğümü dikkat kılış gerek. Tez mağdığın adamın salametliği tekim yakşı buludu. Birinciden tez mağdığın adamın sönki yakşı turdu. Yakşı boğun sönek sağlamlıkı kişilerinin tekim yakşı herket kılışıgı yerden bergeşke, tabi yolda miniş sürüdü tezrek buludu. Hatta bazı yaşanganlar yana bir mezgil küçük çamdap yugurup mağalaydı. İkincisi yol manganda yürek öpkü iktidar yakşı buldu. Tez manganlarının yürek öpkü iktidarı bir kadar yakşı buldu. Yürek iktidarı soğuşu tekimi küşlük buldu. Kan ayırlışı ravan buldu. Yürek keserlikleri muşunuğa ağışıp azıydı. Çünkü yol manganda yürek nefes sistemisinin küşlük kuluşuğu muhtaç buldu. Aksiçe, eğer bir adamın yürek öpkü iktidarı yakşı bulmasa bir neçik kadem malsıla asırap geçişi mümkün. Üçüncisi yol manganda tekimi uzun ömür görüşü mümkün. Bir türlük dokulatta tez meniş bilen ömürünün münaseti içi berilgen. Bu tatqiqatta təxminən 475 min adamın yol meniş adeti ve ölüş ekvali yığılgan bulup, bunun içində köp kısım kişilerinin yeşi 50 yaştan aşkan. Tədqiqatlardan bayqılışca, tez mağdığan kişilerinin ömrü astı mağdığan kişilerine qarğanda tekimi uzun buludikən. İkisinin farkı təxminən 15 yıldan 20 yılgıcı buludikən. Törtincisi tez mağdığan adamın qerişi astı buludu. Mıngı yakın kişi üstü deyilip verilgan bir törlük tədqiqatın bayqılışca, menişi astı kişiler, menişi tez kişilerine qarğanda törlük bədən iqtidarı cəddə tekimi baldır qeyriydikən. Analiz nəticisi görüstülüşçe, menişi asta kişilerinin öpke, çeş, immunitet sistemisinin əhvali tekimi naçar buludikən. Tutuş iqtidarı tekimi aciz, tamponluq kişi naçar buludikən. Qol bilen közlün maslişçallıqı mı yaxşı bulmaydikən. Menişi astı kişilerinin çoğu menişi tekimi qeyri göründikən. Çoğu meniğisinin əcimi və sırtqı yüzü teximi keçik boludikən, onun istiga çoğu meniğe postula qavdının qililliqi mu teximi nepiz bulup, beliş iqtidarının tüvallişi teximi tez boludikən. Bunundan başqa yol meniğişi asta kişilerinin yüzü teximi çoğun göründikən, yana teximi qeyir göründikən. Allah edeskertiş, gerçi yol meniğiz sürüdünün tez buluşunun paydisi köp olsun mu, likin köpçilik çoğun madarğa qarap iş görüşü. Qarğularca yol meniğiz sürüdünün qoğuluşu bərkətinin zəxmilinişini keltürüp çıxarmaslıqı kerek. Məsələn, yıqılıp düşüş, putı qayırılıp keteş, sozılıp keteş qatarlıqlar. Yol meniğiz sürüdünün ölçümü mündaq. Sağlam kuramığı yetkenlerinin qadam sürüdü sekundiga 1.3-3.1.4 metr gıcı buludu.
Yaşanğanlarının beden ehvalının tüelişigi əgişib, qadam sürüti sekundiga 0.8 metr boludu. Əgər yaşanğanlarının meni sürüti 0.6 metr hər sekundin tüən bolsa, astımanğan hesablandı. Əgər yaşanğanlarının meni sürüti 1 metr hər sekundin assa, tezmanğan hesablandı. Ondaqda, qadam sürütini qandaq hesablaş kerek? Yaşanğanlar yerge 4 metr sızıq sızıp, normal sürat bilen başlanış noktasının ahırkı noktuğu berip, sarıp kılgan vaxtını hatırlap, andın 4 kü bölse, yol meni sürütüge erişkeli buludu. Ən yaxsı yeryeli bir qitim yol meni sürütünü ölçep, andın hatırlap, aldın kildiki sallıq məlumatlar bilen siliştiriş gerek. Ondaqda, oxşaşlı yol mağan turuqluq neyim üçün bazı kişiler kesel bulup kaldı? Birinciden, yol mağanda qadam sanığı hədədən ziyadı diqqat qalış. Yol mağanda qadam sanığı ziyadı diqqat qalış. Çoxum 10 min qadam, 20 min qadam minmiş. Ya ki, başqalar bilən bəslişidigan, məyli qançı qadam, qançılık vaqt mansun iş qılıp, çoxum başqalarının köp mağdığan qaraş xata. Doğru usul bolsa, 2 saat prinsipi. Məyli qandaq hərəkət bolsun, əgər hərəkət qıp boğan dinkin, tız boğumunun ağırıqı 2 saatin artıq davamlasa, bu hərəkətnin ziyadı köp bop ketkəlikini düşən durdu. Şuna hərəkət miqdarını azaytış kerek. Tədrici ilgirləş. Hərəkət qılğanda bir qitimdə laya calınıp ketməslik. Özünün salamətlik əhvalığı asasən, asta-asta qılış. Başdıla ziyad hərəkət qılmasıq kerek. Bu misa bədəngi ziyan yetişi mümkün. İkincisi, yol meniş qiyapıtı doğru bulmaslıq. Xata qiyapet bolsa, dümçek meniş. Bu xilalette asallı bəl və dümbə telip ağırıydı, putnun kəyin ağırıydı. Qorsqını tompaytıp meniş. Bu xilalette put boğumlarının besimi eşip kedidu. Putnı sörəp meniş. Bu xilalette put yayının besimi bəkçon bulup kəsə, ayaq asallı uprat kedidu. Putını yögəp meniş, kerp meniş. Toğrı qiyapet bolsa, qədin ruslap, qosaqının tüən qısmını jığıp, qədini tik tutup meniş kerek. Üçüncisi, yol meniş vaxtı doğru bulmaslıq. Tövendikleri yol menişteki hata usul. Bek tuyup geçiş. Aşkazan üçeyi besim ilip geliyordu. Erkekten kayıtıp gelgen dinkin derhal tamak yiyiş mi? Aşkazan üçeyinin yükünü aşırıydı. Aşkorsak yol meniş. Aşkorsak alette kan şeker en tüven kıymeti buludu. Dağımlık yol manganda gelikogin özliksiz xorap, kan şekeri tüvenlap, bir aran buluş katarlıklarını keltürüp çıkırdı. Doğru usul bolsa, tamaktan keyin yarım saatten bir saat kişi aram ilip andın meniş gerek. Төртіншісі, yol менішден бұрын бәдән қызытмаслық. Нұрғын кішінің әрекет қылып ярылынышыдегі сәбәп бәдән қызытыш қатарлық таярлық қызметлеріне яқшы ішлемегенліктен боғымлары етілмай, әрекеті чәкілмеге ұшырап, ченіқш үніміге тәсір етуді. Тоғыр ұсыл болса, путны асас, қолын қошымшы қылып, тепеш, созыш қатарлық әрекетлерінің қылышқы болуды. Бәшіншісі, yol меніш мейданы тоғырамыз. Төндікілері қата орын. Асфальт yol. Yol yüzü bək qatıq bub kəsə, tız və uşqa asalı qatıq zərbə boludu. Yol manğanda ən yaxsi bağca təntərbiyə meydanı qatarlıq, çoğun yoldan icraq. Tiniş, ən pakız caylani, ən yaxsi elastikliqi igə sulyaq yatquzulğan yügürüş yoluna dallaş gerek. Yol meniş cabduqları toğru bulmaslıq. Tövəndikləri mol xata usul. Xurum ayaq, qatarlıq, çəm qatıq ayaqlarını kigəndə tız, uşq boğumlarqı besim payda qılıdı. Toğru usul bolsa, yel xaldısı, yel selincisi var tənərkət ayaqlarını tallaş gerek. Bu xildik ayaqlarının elastikliği bir qədər yaxşı bulub, hərəkət qığanda kilidigan zərbini azayt qılı buludu. Bədən çınıqdırış üçün minişdiki 3 amıl bulsa, qədəm aralıqı, qədəm sürüti və qədəm alıdı. Qədəm aralıqı bədən çınıqdırışda mağan qədəm normal mağan qədəmdən çoğraq buluşu. Putnun alqının 20 artıq buluşu kerek. Qədəm tezliki hər sekundda 2-3 qədəm, hər minutda 120-dən 144 qədəm keçi minişdik kerek. Bunda qığanda yürək ritmini yuqur kötürüb, yürək öpkünün ixtidarını qozğıtışqı paydalıq. Qədəm aləti yəngil buluş, put yer güçüşkəndə tızını səl eğiş, putnun arqısının putnun uçuğu ötüş ravan buluş, şunun bilən bir vaqtda bədənin eğirlik mərkəzi tez sürətdə əgişib yötgülüş. Bu cəriyanda nəpəsini tənşəş, bədənini tik tutuş, işki qol təbii halda biləkni uçuruş kerek. Diqqət qılışqı tegişliki bədən çinıqdırıb mağanda nəpəs tezlişib, bədən səl pəltərligəndə bu xil alətni 20-30 minutun artıq saxlıqandıla andın jürək və öpkünün ixtidarını önümlük çinıqdırğılı buludu. Əmdi yuqarqı məzmullarını xulaslaydıqan bolsaq, hər günü 11 minut, hər həftədə 75 minut oturhal küşlük hərəkət qılış. Məsələn, tez meniş 23% boldur ölüb getiş xəvpini tövələtudu. 17% yürək qan tumur kisəliklər xəvpini tövələtudu. 7% rak kesilgi qırıtlar buluş xayipini tövəllətidir. Sağlam yol manğanda tövəndiki 6 noxtıqı diqqət qılış gerek. Qədəm sanını qarğulaç qoğlaşmaslıq, bəlini ruslap, qosaqının tövən qısmını jığıb, qədəni tik tutup meniş. Tamaq dinkiyen 20 saatdən 1 saat keçə aram elib, anı tın meniş. Yol menişdən burun bədən qızıtış.
Ən yaxşısı elastikliyi ege solyaq yatqızılğan yugürüş oldu menish. Yel qaldısı, yel silinçisi ba tənərkət ayğını tallaş. Bədən çınıqtırışdıkı 3 amil, qadam arlıqı, qadam sürüti, qadam halıti. Qadam arlıqı bədən çınıqtırıp manğan qadam normal manğan qadamgı qarğanda putnu alqındın yeri martıq bosu buludu. Qadam sürüti sekundıqı 2-3 qadam, minutıqı 120-dən 144

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik əsti tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat uzun səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
5: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Mamızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Tərbiyyələş aparatının uqtqutsi məktəbki kirişini vakalıdan bicirib verişini baxanı qılıb, 490 milyondan artıq pulunu aldab ilib aldı. Ayal dükandarının qatlı xoxlavatqalıqıdın paydılınıb, 4 tal altın zəncirini uğurlab gətdi. Bir yıl öy tutup ayrılıp gəsə, ər tərəb toyluğunu qayturuşunu tələb qılsı bolamdı. Məsələ bar, toqluğuş arqa-arqıdın yan telefonunu ziyan uçuratqandın kiyin köp mənbərlik murası əqiliş arqılıq hukuk məsuliyyət bekitildi. Tövənlədi qıtınlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

кеткен. Şu yili Lan familik, Li familik üstüden Ürümçi şehri Yeniçer rayonluk Halıq Sot Mahkemesi'ye dava kılıp, onundan 72 milyondan artıq toyluğunu kaytırıp berişini tələb kılgan. Bu puldan 60 milyonunu Lan familik 2023 yili 1. ayına 24. günüden 2. ayına 4. günü gece, yani toy mürasımıga tayarlıq kılışının aldı keyni de banka hesabatı arqılıq 7 qıtımı bölüp Li familikke götkep bergen. Her katımlık hesabat yötkeş hatırsı da toyluk diyen söz eskertilgen. Kalgan 12 milyondan köpreki öy tutvalgan mezgilde Lan familik töyligen turmuş xıracıtı idi. Li familik munda kargan. Lan familik bergen 60 milyon öy tutvalgan mezgildeki turmuş xıracıtı, belki toyluk emez. Onun üstüge bu pullar ortak turmuş istimalığı işletilgen, kaytırılmasıqı kerek. Li familik yana munda oturgu koygan. Lan familik baştala minin öylünüş tarihimini biletti. Onun toy mürasımını ötküzüp bulup tizimlatmasıqı aldap toy kılıbiliş hesaplanıdı. 60 milyon toyluk hesaplanamdı ya ki turmuş xıracıdı mı? Eğer toyluk hesaplansa öy tutuvelip bir yıldın kiyin ayrılıp kesse kaytırış gerek mi yok? Sot mahkemesi sot kılıp munda qaradı. Bu 60 milyon Lan familik iki taraf toy mürasımıga tayarlı kılışının aldı kayında yötke bergen hesabat. Onun üstüge banka hesabat yötkeş hatırsı da toyluk tep inek izahat berilgen. Beriş məxsidi öyleniş münasiyeti bərpa kılışka kartılgan bulup, toyluğunun kanuni alaylıkige uygun keledu. Li familik özünü aklap, turmuş xıracıdı işgeliki, hesabat yötkeş ispati hatırsının maskelmeydiğalıqını etdi. Şundakla iki tarafının bu pulunun karakteri doğrusu da başka ortak tonuş hasıl kılgalıqını ispatlaydıgan dəlil ispat bilen təminleyelmedi. Şuna sot məhkimisi bunu kabul kılmaydı. Kalgan 12 milyondan köpreki toyluq dairesige kirmeydi. Qaytırış qaytırmaslıq həm qaytırış nisbiti toğırsa da sot məhkimisi əhvalı qarab, Li familikini 60 milyon toyluğunun 60%-di, yəni 36 milyonu Lan familikke qaytırıp verişini bikitdi. Li familik qayıl bolmay narazılıq ərzi sundi. Ürümçi şəhərlik otur xalıq sot məhkimisi narazılıq ərzini rəd qılıb, əsli hökümünü küşkə iyi qıldı. Dilo becirgici Sodiya mundaq görsətdi. Ali xalıq sot məhkimisinin toyluqqa çetişliq, Macra delolarını sot kılışta kanuni tətbiqlaşqa ait bəzi bəlgilimlər toğırsıdaki bəlgilimisinin 6. maddısı da mundaq deyilgən. İki tərəf öylenişini tizimletiş rəsmiyetini becirmigən. Amma bili turmuş keçirgən bolsa, bir tərəf örüp adet boyca bərgən toyluğunu qaytırışını tələb qılsa, Xalıq Sot Məhkimisi toyluğunun əmili işletilişi həm qızmeli əhvalıqı qarıp, ortak turmuş keçiriş və hamıldar buluş əhvali. İki tərəfdən xatalıqı qatarlıq paketlerini universal oyluşub, Şu cayının örüp adetiga birləşdirib, qaytırış qaytırmaslıq həm də qaytırışının konkret nisbitini bekitişi kerek. Bu diloğu nisbətən etkanda 60%-ni qaytırış nisbiti de 3 cəhətdən asas qılıb oylaşılgan. Birinci, iki tərəfdən billə turmuş keçirgenigə pəqat bir yıl bolgan. Uzaq müddətlik muqim aile münasibəti şəkillənməyən, qaytırış nisbiti bəktövən bolub qalsa, bərgücü tərəfkə adil bolmaydı. İkinci, iki tərəf əmili öy tutuvilib turmuş keçirgen. Li familik bu məzgildə bədəl töligən. Toluq qaytırış ya ki qaytırış nisbiti bək yoxur bulub kəsimi əməliyyətkə uyğun gəlməydi. Üçüncü, iki tərəfdən öylənməsikdə oxşaşlı bəlgilik cavabqarlıqı var. Qaytırış nisbitini tənşəş bilən xatalıqını bekitişini bivasta bağlı veliş muvaffaq əməz. Toyluqni qaytırış macralarda iki tərəfdən dəva təlibi birdək qanun boyca muvaffaq oturğu qoyulışı kerek. Toluq qaytırışını bir tərəfləmə təşəbbüs qılışqa ya ki qaytırışını rədd qılışqa bolmaydı. Toyluq bərgücü tərəf hesabat yötkəgəndə toyluq tap iniq izahlap qoyuş, həm də paketini saxlap qoyuş, münasibət bozulğandan kiyin hüququni vaxtada təşəbbüs qılış təklifi verimiz. Lekin iki tərəf öylənmək öy tutulğan bolsa, toyluq qaytırış dəva tələbədə toluq sonmini qollaş təski toxtaydı. Toyluq alğan tərəf dəlil ispat körstüb toyluqni ortaq turmuşqa işlətkəliki. Özünün türlü çıkımlarını kılgalıqını ispatlap, bu arqalıq əhvalı qarab qaytırış somusini kemeytiş, ya ki keçirim kılışını iltimas kılısı boludu. Likin öyleniş kelişimi tüzüşünü səbəb kılıp, köp somuluq toyluğunu ilgili bilip qaytırışını rəd kılışqa bolmaydı.

qanun, qayda nizamlarını umumlaşdırıb, nayaqətsiz məhsulatlarını setişinin qanun aqibətini aydınlaşdırıb, onun özüdən ötkən ticaret xatalıqıqa toğru qarab, istimalçının ziyinini təşəbbüskarlıq bilən üstüyə ilişiqə həydəşçilik qılsa. Yəni, bir tərəbdən dükan xizmətçisiyə qanunni umumlaşdırış tərbiyəsi və ideya cəhətdən itəkləşini səvirçallıq bilən qanat yaydırıb, onu özünün qaydigi xilab məşğulat qılış, xeyim xatiri və cavabkarlıqını iniq tonub, ziyanını pütülləy soğudigər üstüyə aludu dəydiğən bir tərəblimi tonuşunu körüb taşlaşqa itəklədi. Mürəssə xadımlarının köp qatım nəsiyyət qılışı, qanuni inçki düşəndürüşü nədicisi də, üç tərəb alaqadarlar qarşılışış kəyfiyyatını tədrici pəs etib, cavabkarlıqını ayrış nədicisini itiraf qılıb, birdək mürəssə kilişimi asıl qıldı. Lianfamillik, röfamilliknin yan telefonini remot qılış haqqını toluq töləb verdi, həm toqluğu sitib alğan pulunu qaytırıb verdi. Dükkan xizmətçisindən ziyanı uçurğan yan telefonunun bir qısım töləm xiracətini lianfamillik üstəgə alıdı. Qalğan ziyanını dükkan xizmətçisi özü üstəgə alıdı. Kilişim asıl qılınğandan kiyin hər qaysı tərəblər töləm veriş məcburiyyətini nəx meydanda ada qılıb, bu, köp tərəblik zəncirsimal, malmülük ziyini, macrası, muvafiqiyyətlik tügitildi.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşərdə ayaqlaşdı. Programımızda mühəriri riyasətçi kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nechasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda bicir oldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini. Sikot üçünlə təsir qılındı. Üç minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəxpıl alalaysız.
7: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsir ötüdü.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günə közümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdın başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Sətib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, sətib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz bolsun.

0: Sinin rehberliki və cüngüçü sosializmni siyasi, ideya, nəzəriye, hissiyat cəhətdən qalıbdan itiraf qilishni üzlüksiz küçəytib, yuqur sifətlik tərəqqiyatqı türütkü buluş üçün yaxşı keyfiyat yaratışqı yetəklişi kerek. Liu Guojun, Li Ganji, He Lifeng, Zhang Guoqing, Wu Jinglong, Cüngü Kompartiyesi Merkezi Komiteti, Guoyuan'ın alaqadar tarmaqlarının məsulları söhbət yığınıqı qatnaşdı. Söhbət yığınıqı qatnaşqan partiya sırtıdaki zatlardan yana Xiao Hong, He Baoshan, Wang Guangqian, Qin Boyong, Zhu Yongxin, Yang Jin və Zhang Indi, Fang Guanghua, Zhang Bin qatarlıqlar bar.
1: İstansımız xəbri. Şinhua agentliği 7. ayının 30. günü Armiya Qurulğanlıqının 100 yıllıqı kürəş nişanıqı qarab məzmut qədəm bilən ilgirləş. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti xəliq armiyasını yetəkləb, armiyini qudrət tapdırış, armiyini gülləndirişinin yeni səyibisini pütti mavzuluq təpsili xəbər ilan qıldı. Maqalda monular bayan qılındı. Partiya 18. Kurultayının bu yan yolda Xi Jinping yadroluğudaki Partiya Merkezi Komiteti, Zhonghua milletinin uluğ güllünüşünün ibaret Zhonghu arzusunu işgaşırışını közler, partiyanın yeni devirdeki armiyini kudret taptırış nişanını işgaşırışını çörde, armiyini kudret taptırış uluğ işlerini planlap, armiyini kudret taptırış musabisigi yol başlap, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşu da tarihi muvaffakiyetlerini kulak keltürüşke. Tarixi özgürüşlərini barlıq kəltürüşki yetəkçilik qıldı. Maqalda mundaq tep görüstüldü. Tərtibkisiliş, təlim tərbiyə, tavulaşını başdan keçirib, partiya armiyəki mutləq rəhbərlik qılış tüp prinsipi və tüzümü teximu müstəkkəmləndi. İtiqad, əsli məqsəd, xislət, ənənəvi stil küşlük əsliqi kəldi. Qısımının armiya rayı, cəngivarlıqı, royi qiyabdi, siyasi ekologiyisi də zor həm çonqur özgürüş boldu. Bütün armiyadaki komandir cengçilerinin partiyanın gepini anlaş, partiyaga ergişip meniş, etiqadi çeksiz çıngadı. Partiya bayrağı asıda küreş kılıp, armiyini kudret taptırış iradesi ve küçü mücessemlendi. Maqalda bunlar təkidlendi. Partiyanın yeni devirdeki armiyini kudret taptırış nişanını şaşırışkı qarab, cesaret bilen ilgirilip, armiyini kudret taptırış, armiyini güllendirişinin yeni sahibisini pütüş gerek. Xalq armiyası Xi Jinping yeni dövr cüngüçü sosializm ideyesini yetekçi qılışda çantırıb, Xi Jinping armiyini qudret tapdırış ideyesini çoğunqır ızcıllaşdırıb, yeni dövrdeki hərbi strategilik fangcınını çoğunqır ızcıllaşdırıb, işkini tikləşdən həlqılğuş əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, töt anını küçəytib, töt şənşini çanatib, işkini qoğdaşını işqaçırıb, hərbi komitet rəisi məsul buluş tüzümünü ızcıllaşdırıb, Məsuliyyət və buruşni əsli çan saxlab, inqilabi ruhunu urğutub, cəsarət bilin ilgirləş küçünü mücəssəmləb, armiya qurulğanlıqının 100 yıllıqı kürəş nişanıqı yetiş boyunca ötkəlgi hücum qılış cəngini bütün küş bilən yaxşı qılıb, xəliq armiyasını dünya boyunca aldın qatarda turduğan armiya qılıb qurub çıxışını tezlətib, dövlətni qudret tapdırış quruluşu, millətni gülləndiriş uluq işlərini cöngoçi zamanulaşdırış arqılıq, umumüzlük ilgiri sürüşünü küşlik strategilik tirəkki iyi qılış gerək.
0: İstansımız xəvri. Mərkəzi Hərbi Komitetinin təsdiqləşi bilən Mərkəzi Hərbi Komitet Siyasi Xizmət Bölümü, Mərkəz Torbi Xətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti İşxanısı, Merkezi Radyo Televiziye Baş İstansisi birleşip işleyen Galibi Kılıç namlıq ideye çöndürüş türüdeki Yuğurma Tıratko filmi 7. ayının 30. günden başlayıp Merkezi Televiziye İstansısının Universal kanalda saat 20'de tunç kıtım görüstüldü. Bu film cemi 6 kısım bulup dikkat uruş kılalaydıgan, uruşta galibi kılalaydıgan buluş baş temizliğe merkezleştirilip Bütün armiyadaki komandir cangçilerinin Xi Jinping armiyanı kudret taptırış ideyasının yetekçiligiden küşünü mücessemle, uruşka tayarlı kılış, uruş kılış kaynak emliyeti bilen birleştirip, kısımdaki komandir cangçilerinin uruşta galibi kılış, armiyanı kudret taptırış üçün küreş kılıştaki yeni keyfiyatı, yeni neticeleri eks ettirilgen. Bu film merkezdeki asaslık taratkularda körüstildi.
1: İstansımız Xavri. Dövlətlik statistik idarısının 7. ayının 30. günü elan qılışıcə, bu ilinin aldınqı yerimdə məmləkət boyca köləmləşkən 82 min mədəniyyət və alaqdar kəsib qarxanısının

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, əmdi dünyağına zər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: Xalqaradaki ərbabla Cungunun sünni əqilini tərəqi qıldırış və idarə qilishini ilgir sürüş üçün ortaq tonuşunu mücəssəmləb, supu hazırlıqallıqıqa icabi baha verib, Cungunun sünni əqilini tərəqi qıldırış idiyisi və əməliyyəti bütün dünyağı çonqur təsir görüstübatıdır, dedi.
1: Növətdə, hidrogen energiyası yərşari energiya rəqabəti əndiyisini qaydı bərpa qilişdiki mühim amılıq aylandı. Hidrogen energiyası kəsbi köləmləşdirib qolunuş və kəsibləşdirib tərəqi qıldırışının aşqışlıq məzgirliki qədəm qoydu. Tövəndə diqqətənlər, proqramımızın təpsili məzmunlurdu bolsun.
0: Hörmətlik radio anlıqçılar, Növətdə sünni əqil qatarlıq aldınqı qatardakı texnikalar tez sürətdə yenilənib və qolunulub, qoşbislik xəncəri ünümü bağansırı gəvdiləndi. Sünni əqil həm qayət zor pürsətini öz işi qaldı, həm idarə qılış xırısıqı duş gəldi. Qanda qılıb sünni əqilini alğı besişqa, yaxşılıqqı ündəş, insaniyyətki bəxtiyartış yönülüşüqü qırab tərəqi qıldırış, dünyavi idarə qılışının zor dəvir temisi. Рәйіс Ши Цзиньпин бүтін инсаниеттің бәқт саадетіне нәзарда тұтып, бірі яқыдын бас шықырып, дүнияви идары қылышны мүкәммәлләштіріп, сүнни әқіліні бүтін инсаниеттің бәқт саадетіне ашыруш, инсаниет мәдениетінің тәрәқиятіні ілгірі сүріштіке құдіретлік актив күшке хәқиқи түрді айландырышны тәшәббіс қылды. Ғәріпке оқшымайдыған бір қыл тәрәқият елін намаян қылды. Asiya, Afrika, Latin Amerikası və Avropadan gələn 29 dövlət yaxında Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatı quruş kilişimini imzalab, qurğuçu əza dövlətə aylınıb, xalqara cəmiyyətinin sünni əqil xırısığı taqabül duruş, ortaq tərəqqiyyatını ilgir sürüş cəhətki kən ortaq tonuşunu namayan qıldı. Alciriya Bilim İgiligi Yeni Karxana və Uşaq Karxanalar Ministerliqinin məsləhətçisi Məxti Qaham bunularını bildirdi. Alciriya bu təşkilatını qurğuçu əza dövlət bolğanlıqıdan en tayin şərəb his qılıdı. Cungu süni əqil tərəqiyyatının mühim qatnaş kuçisi və başlamçısı. Cungu tərəqi qılıvatqan dövlətlərgə yardan berib, barlıq dövlətlərinin bu zor özgürüş işidi turuşuqa tirişib həqiqi kapalət qılışını xalaydı. Pakistan parlamenti imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişani katibat başqarmısı, dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsü qrupsının məsləhətçisi Şakir Lamay mündaq dedi. Cungu sünni əqil tərəqiyyatını ilgir sürüb, bütün insaniyyətkə texmi yaxşı bəxt yaratışqa başını axırı küş çıxırıb, Cungunun rəhbərlik iqtidarı, ərkət iqtidarı və məsuliyyətçallıqını namayan qıldı. Tayland, Panya Pivat, Başquruş Şöyvəni Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqı Tədqiqat Mərkizinin müdiri Tang Jimin Cungunun sünni əqilini dünyavi idarə qilishini ilgir sürüşdə cari qıldırğan mühim rolunu İdiya və Ommavi Qaralmının təşəbbüsçisi, köptərəflik həmkarlıq mexanizminin ilgir sürgüçisi, sünni əqilli xəlqara ommavi məsulat bilən təminligüçi dəb təsvirlədi. Avustriya, Cungu və Şərqi Cənubi Asiya Tədqiqatxanısının başlığı Xanis Filni

monularını bildirdi. Sünni əqilini tərəqi qıldırış və idara qılışının aşqışı, kimnin iqi buluşu, qandaq nişan üçün mülazimət qılışı və qandaq qılıb texmi kən əm bəhrəman buluş və eriş şallıqını işqaşırışda. Cungu sünni əqil mənbəsini içivetişini ilgir sürüb, amivi maslaşdırışını küçəyitib, o adamını asas qılışda çəngdürüb, qərib ki, oxşamaydıqan bir xil tərəqiyyat yolunu namayan qıldı. Braziliyanın rayon siyasi şunası Washington Araujo mandaqtəb qarıdı. Xalqıra cəmiyyət şunu texmi tonub yetdi ki, sünni əqil tərəqiyyatını pəqət texnikidi büz şaslı qılış və yanılıq yartı sürəti bilalla ölçəşki bolmaydı. Bən texnikinin insaniyyət cəmiyyətiga həqiqi mülazimət qılış qılılmaslıqıqa texmi köngül bülüş gerek. Cungu adamını asas qılış, olgı besişqa, yaxşılıqı ündəş ideyesini təşəbbüs qılıb, pən texniki tərəqiyyatının xəliq durmuşunu yaxşılaş, icdimai adıllıqını ilgir sürüş, ortaq tərəqiyyatqı türtki buluşqa küş çıxırışdan ibarət qimmət yönülüşünü namayan qıldı. Sünni əqilini dünyavi idarə qılışını mükəmməlləşdürüşünü mühim fikir yolu bilən təminlədi. Sünni əqilini idarə qılış bütkül insaniyyətinin təqdirgi münasibətlik bulub, dünyadaki hər qısı dövlətlər duş gelibatqan ortaq tema. Rəis Xi Jinping həqiqi köptürəpçilikini əməliyyətdə körüstüb, Birləşkən Dövlətlə Təşkilatının mühim rolunu həqiqi cari qıldırıb, sünni əqilini tərəqi qıldırış strategiyası, idarə qılış qaidisi, texniki ölçümünü tutaşdırış, maslaşdırışını küçəyitib, kən ortaq tonuşqı iqə dünyavi idarə qılış ramqisini baldırraq şəkilləndirib, bu, aldın xatardaki texnika arqılıq insaniyyət cəmiyyətigə texmi yaxşı bəxti yartış gerək dəb təkidlədi. Birləşkən Dövlətlə Təşkilatının muavin baş katibi Amandip Gil mundaq dedi. Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Cungo bilən sünni əqil ixtidari quruluşu sahəsində zec həmkarlıqını qanat yaydırıb, sünni əqilini tərəqi qıldırış nəticəsi arqılıq yərişarının hər qısı caylarığı nəbiyyət güzüşkə həqiqi kapalət qılışqa küş çıxardı. Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatının quruluşu, köptərəflik həmkarlıq və dünyavi həlqiliş layihəsi tüzüşünün mühimliqini gəvdiləndirdi. Araucu bunlarını bildirdi. Cungu Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Ramqisidiki Sünni Əqil İqtidari Quruluşu Həmkarlığı və sözləşiş, olmaşdırışını pahal ilgir sürüb, Sünni Əqilini dünyavi idarə qılışının mühim töhbükarıqı aylandırdı. Sünni Əqilinin dövlət çigirisi yox. Hesablaş usulü, sallıq məlumatlarının yötkilişi və qolunuş mənzirisi künsiri dövlət çigirsin halqıb ötməkdə. Ərqəsi dövlətlər Birləşkən Dövlətə Təşkilatı Qatarlıq köptərəplik mexanizmlarqa tayinib, fikir almaşdırış və maslışını küçəyitib, idarə qılış ideyesini tutaşdırış və texniki ölçümünü cipsilaşdırışqa türtki bulub, texmi kən xəlqara ortaq tonuşunu mücəssəmləşi gerək. Cənubi Afrikanın xəlqıra münasibət və siyasi təhlilçisi Cedi'in Şitanga mundaq dedi. Cungu həqiqi köptərəpçilikini əməliyyət görüstüb, sünni əqilini dünyavi idarə qılışını mükəmməlləşdürüşünü mühim fikir yolu bilən təminlədi. Bəzi dövlətlər sünni əqil texnikisini siyasiylaşdırış, quralğı aylandırışqa, hətta sünni texniki tosqı payda qılışqa urnuvatıdı. Bu, yer şəhərinin yenilik yaratışıqa paydasız bulublu qalmasdın, bəlki yenə cənub bilən şimalının tərəqiyyat ağını yanımı zoraydı ütüdü. Afrika dövlətlərgi nisbətən etqanda sünni əqilini idarə qılışqa qatnışış, xəlqıra qaydı tüzüşki qatnışış, dünyavi idarə qılışdiki söz qılış hüquqını küçəydişinin yeni pürüstüdün derək berudu. Biz, hər qaysi tərəflərinin Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Ramqisidiki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, sünni əqilini ortaq tərəqiyyatını ilgir sürdüğən, insanlarının bəxsadidini aşırdıqan xəlqıra amuvi məsulatqa həqiqi türdə aylandırışını ümit qılımız. Özara nəbiyyət güzüb tən payda aladıqan teximi köp xəlqıra həmkarlıq subsi bərpa qılışqa küş çıxardı. Aqıl dehqançılıq meydanı subsi Braziliyadaki dehqanlarının ünümünü həssiləb aşırdı. Kiçik modullıq hesablaş usulü Malaysiyadaki kauçuk işləb çıxırış liniyəsini yenilədi. Avaraydın aldın məlumat beriş layihəsi Cibuti qoltuqının xatır cəmliqini qoğdudu. Adəmsiz həydəş Ərəb Birləşmə Xəlifiliqi üçün aqıl yol içib bərdi.
Jungu sünni aql

Ne yer şari pen tetkikati, kesb ve halk durmuşu gıcığırıp, erkesi devlet ammasını ehli terakiyat paydistin ten behraman kıldı. Rusya Peller Akademisi Şerik Tetkikat Khanısının baş tetkikatçisi Andrei Ostrovski bunlarını bildirdi. Növette yer şarının sünni akıl terakiyatı ten punsuz bulmakta. Yer şarının cenubidiki devletler gayet zor iktidar yoçkuğa duş gelmekte. Jungu içi bitip tən payda iliş, əmkarlaşıp tən bəhrəman buluşda başını axırı çıxan turub, sünni əqil mənbəsini içiş, ekologiya quruluşu və xəlqara almaşdırış əmkarlıqını üzlüksüz ilgir sürdü. Jungu sünni əqil mənbəsini içiş çoğu modulunun yer şarı boyca şürviliş miqdari cəmi 10 milyard qıtımdan aşdı. Bir belbağ bir yol sünni əqil pən texnikisi da yanılıq yaratış, məxsus həmkarlıq planı qatarlıqla tən qurğuçı dövlətlərinin texniki tətqiqatı və ixtisaslıqlarını yetişdürüşünə küşlük ilgir sürdü. Pakistan parlamenti imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişanı katıbat başqarması, Dünyavi Tərəqiyyat Təşəbbüsü qrupsunun məsləhətçisi Şakir Lamay bunlarını bildirdi. Jungu zomigarlik ve monopolluqni qo'llashmasdan, belki o'zaro naf yetkizib, teng foyda oladigan texnik ko'p xalqaro hamkorlik subsi barpo qilishga kuch chiqardi. Jungoning sunniy aqlni taraqqiy qildirish ideyasi va amaliyati butun dunyoga cho'nqur ta'sir ko'rsatmoqda. Pakistan qatorliq taraqqiy qilayotgan davlatlar fursatni chang tutib, Jungoning tajribalarini o'rganib va o'rnak qilib, Jungo bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqurlashtirib, sunniy aqlni dunyodagi har qaysi davlatlarning kelgusi taraqqiyotining harakatlantirish kuchiga aylantirishi kerak.

Hörmətlik radio anlıqıcılar. Xalqara Energiya Məhkəməsi yıqında elan qılğan 2026-cı illik yer şəhəri hidrogen energiyası ki nəzər dokulatırı körüstülüşçə, Otur Şərq rayonu yer şəhəri hidrogen asas məqsadlarını işləb çıxırdıqan asaslıq caylarının biri bulu sübtü bilən, bu il kirgəndən bu yaqı Amerika, İsrailiyə bilən İran uruşunun yer şəhəri hidrogen asasi məqsadlarını işləb çıxırış və sodini eğir dərəcədə qalayım qallaşdırıb dişiki qarta, Hər qaysi dövlətlər hidrogen və hidrogen asası yıqılğısının uzaq müddətlik energiya bexatərlikini küçəytişdi ki, mühimliqiga qaytadan diqqət qilishqa məcbur bolğan. Hazır hidrogen energiyası yer şəhəri energiya rəqabəti əndiyisini qayta bərpa qilishdi ki, mühim amilğa aylandı. Hidrogen energiyası kəsbi köləmləşdirib qolunish və kəsibləşdirib tərəqqi qıldırışının aşqışlıq məzgiliyə qadam qoydu. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Sənayət Tərəqqiyyat Təşkilatı İmkaniyyətlik Sicil Tərəqqiyyat Nişanıda Yenilik Yaratış və İqtisadın Tipini Özgərtiş Məhkəməsinin icraiyyə əməldarı Gonser Begil bunları təkidlədi. Hidrogen energiyası bulğumu quyub bərməslik və eğir sənayətni karbonsızlaşdırışını işqə aşırışdiki bir çoğun törük bub qaldı. Xalqara cəmiyyətinin həmkarlışıb, hidrogen energiyası kəsbinin tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü müraciət qılımən. Yıqın qiylardın buyan, yer şəhəri boyca hidrogen qazının umumi məxsulat miqdarı davamlıq aşdı. Dokladda körüstülüşçə, 2025-ci ili yer şəhəri boyca hidrogen qazı məxsulatı təxminən 100 milyon tonnıq yetkən. Bunun 99%-i ənənəvi hidrogen energiyası ikən. Gerçi ənənəvi qatmi yıqılğudun hidrogen işləş yadılı mutlaq yetəkçi orunda tursumu, dikən tüvən bulğumillik hidrogenin məxsulat miqtari oxşaş məzgildikidən təxminən 20% işib 1 milyon tonluğu yıqılaşqan. Yeşil hidrogen terilmə energiyalı elektri bilən elektrolizlanğan sudun işlindu. Kök hidrogen təbii qazni xam material qılış arqılıq ilindu, həm də bununda karbon yığış və pijətləş texnikisi yandaş qollundu. Bu işkisi də ənənəvi hidrogen energiyasının ordunu iliş məqsəd qılındı. Xalqara amivi məbləq güllənmə iqtisadi gəvdilərinin tüvən bulğumillik hidrogen energiyası kəsbini qolla salmıqını davamlıq aşırdı. 2022-ci ili məbləq salmaydığa nalətdən 2026-ci ili birinci bəsildə 3 milyard 300 milyon Amerika dollarıqı yetdi. Bu pul asaslıqı texniki yardımı, siyasət ramkisi və asasi quruluş qışıltıldı. Xalqara Energiya Məhkəməsi bunlarını bildirdi. Hər qaysi dövlətlər

100 milyon euroga yetidi. Германия бу ел 2-нче айда гидроген энергиясын тезелтиш канунын макуллап, гидроген энергиясы бүтүн кесип занжирин кеңейтиш курулушунун адаттыки амиви манфааттын үстүн турдуган нуктулук тур ишкерликин айдыңлаштырып, тасдиклаш тартибин аддийлаштырды. Италия 6 миллиард евролук терилме гидрогенни коллаш планын жолго куюп, ар жылы 200 миң тонна терилме гидроген газы иштеп чыгарышны пландады. Afrika mol terilme baylıqı igi bulup, tövən tanarxlıq yeşil hidrogenni tərəqi qıldırışının yaxşı şəraitini hazırlağan. Afrika İttifaqı 2025-ci ilinin 5-də Afrika yeşil hidrogen strategiyasını maqullab, əza dövlətlərinin dərhal hərəkətki kilib bu strategiyani konkret türgə əməliyləşdirişini müraciət qıldı. Cənub Afrika hidrogen energiyası ictimai yol xəritisini oturuqı qoyub, yeşil hidrogendin nuqtuluq paydalınıb, kançılıq və yasımınçılıq qatarlıq köp bulğumu qoyub berdiğən kəsiblərinin karbonsız işini ilgiri sürdü. Nigeriya hidrogen energiyasını dövlətinin energiya tipini özgərtiş planıqı kürgüzdü. Nambiyanın işki yeşil hidrogen türü işki kürüştürüldü. Umumi generatorlar sığımçallıqı 17 megawatt. Onun nişani 2030-cı yılıqı barğanda yeşil hidrogen kəsbinin məzgur dövlətinin işki işləp çıxırış umumi qimitigi qoşqan tökpisini 4 milyard 100 milyon Amerika dollarıqı yetküzüş. Misir hidrogen energiyası kəsbiga zor küş bilən məbləq cəlib qılıb atıdı. Planiki məbləq siliş kölümü təxminən 88 milyard 500 milyon Amerika dollar bulub, pütkül Afrika planidiki məbləq siliş somısının yerimini igiləydi. Xalqara həmkarlıq cəhətdən kəsb zəncirini maslaşdırış, ölçəmini öz ara itiraf qılış və xalqara bazar quruluşu yanımı küçəytildi. 2025-ci ili 4-cü ayda Oman, Gollandiya, Germaniya bilən birləşib tərəqi qıldırış kilişimi imzalab, yərşəri boyca tunci suyuq hidrogen koridori türünü birlikdə tərəqi qıldırıb, soğudu şildişik yüzləngən çoğun quruqluqdan halqıqan suyuq hidrogen bilən təminləs zəncirini ravallaşdırdı. Tunçu Türküm'deki Cungo-Yavrupa energiya həmkarlıqıdaki tipik misallar içində hidrogen energiyası türüdün altısı tallandı. Bunlar hidrogen mənbəsi kapalıdı, karbon izini bahalaş, mənbi iyon almaşdırış pərdilik elektroliz okurunu birləşib tətqiq qılıb içiş, imkaniyyətlik sicil aviyasiya yıqılğısıqa hidrogen xoşuş qatarlıq sahalarını öz içiga alıdı. Cungo Ximiya Quruluşu 7-ci quruluş çəkiliş şirkəti Nambiya Xayfin Hidrogen Energiya şirkəti bilən 2025-ci ili yılıqə 2 milyon 400 min tonna yeşil amiyak işləb çıxırış qurulması boyunca umumi hödigərlik toxtamı imzalab, Cungo texnikisi qoşulğan Afrika baylıqı qoşulğan Yavrupa bazırının ibarət dövlət halqıqan kəsib zənciri əndiyisini bərpa qıldı. Xalqara Energiya Məhkimisinin başlıqı Fatih Bilor mındaqdırı. Hər qaysi dövlətlər energiya sistemisinin texmü əvrişimliki və köp mənbəlişi üstü izdinavatıdı. Tövən karbonluq hidrogen uzaq müddət mühim rolunu cari qıldırdı. Kəsib tərəqiyyatı texmü küşlük siyasət arqılıq qüvvət ata qılış, texmü tez oğrullaşdırış ritmiga ciddi ehtiyaclıq. Rayon toqunışı energiya bixatərliki əndiyisini qaytadan bərpa qılvatqan arqı görünüşdə hidrogen energiyasının strategiyelik qimiti qaytadan qarab çıxılıb atıdı. Xalqara Energiya Məhkimisinin dokladları körüstülüşcə, Otur Şərq rayonu yer şəhəri hidrogen məhsulat miqdarının təxminən 6-dan 1-ni igiləyən bulub, 4-dan 1-dən artıq amyak sodası, 40%-ki yıqın oriya sodası, və 45%-ki yıqın metil alkogol sodasını üstüge alğan. Rayon toqunışı alaqıları təminat zəncirgə eğir zərbi bərdi. Teximi köp dövlətlə hidrogen energiyasını tərəqi qıldırış bilən energiya bixatərlikə kapalətli qiliş, təminat zəncirinin əvrişimlikini açırışını birləşdirib, öz zemininin işləb çıxırış iqtidari quruluşunu tezildib, köp mənbəli xalqara təminat sistemisinin oranlaşdırılışını ilgir sürdü. Hazır, yerşari hidrogen energiyası kəsbi siyaset arqılıq yetiştirişdinin kəsibləşdirişki ötüştək halqılıq buruluş məzgildi turvatıdı. Tənarıq yuqır buluş, asası quruluş yetərsiz buluş, təsxilaş uzun buluş qatarlıq məsələ yanılı türgü bəbləq siliş və soğudlaşdırışının əməl ilişkiga təsir körsüdüğən mühim amil. Xalqara Energiya Məhkimisi mündaq təpqardı. Hazır, pəqat Cungo'nın

terilme hidrogen bilen enenevi katmi yıkılgudan hidrogen işleş tenarxının taksi bağısını başlamçılıq bilen işğa çürüşüdün ümit ba. Köp sandiki döletlə və rayonlarının tövən bulğumilik hidrogen işleş

yolu koyulsa, 2030 yılı barğanda yer şarı boyunca tüven bulğumalıq hidrogen işlep çıkarış miqdarı tez süratte işip, kesiplerini kölemleştirip terakki kuduruş asası yanımı puxtalındıken. Xalqara Energiya Mahkemesi teklif berip mındaqdırı. Her qaysi devlet hükümetleri özlerinin 2030 yıllık nişanını qarap çıkıp, uzak müddetlik plan tüzüp, siyasetini əməlliləşdirişini tezildip, sanayet, katnaş, kimya sanayeti qatarlıq noktalıq sahalarda kolonişini kengaytip, muqim bazar közlümüsünü şekillendirişi. Şunun bilen bir vaqtta, işlep çıkırışta yöle siyasetini davamlıq yaxşılap, ul əsləhe və ölçem guvaqlıqı sistemisini mükemmelləşdirip, məbləğ yürüştürüş mexanizmini yenilik yaratıp, türünü tərəqi quduş tənərxi və məbləğ siliş xayab xatırını tüvəldiş gerek. Xalqara cəmiyyət əmkarlıqını yeni müküçə etib, texnika, ölçem, soda və məbləğ silişinin mas tərəqiyyatını ilgörü sürüp, güllənmə iqtisadi gövdələrinin kəsib zəncirgi qatnışış iqtidarını östürüşünü qollab, içi ötilgən, köp mənbəlik, muqim bolğan yerşari hidrogen energiyası təminat sistemisini ortaq bərpa qılıb, yerşari energiyasının tipini özgərtiş və imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını texmü küşlük tərəqi iki qılış gerek. Hörmətlik radio anlıqçılar, bugünkü Dünyağı Nəzər programımız müşiyyət ayaqlaşdı. Bugünkü programımızın diktorları Bəxtiyar Turdubilən Gülbəkrəm Muxtar, Məsul Muxariri Patigül Muhammed, Nazarətçisi Qurbanısa Cəbbar,

Radyo anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimliq umumi yığında qılğan Jongoça zamani vilaşdırışını qətti eğişmay alğı sildi tiş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Dövlətimizin sosialistik zamanıvilaşdırışı nurgun muhim alahidliklərge ige. Dünyada həmmini bir qilib qısalgılı boludgan zamanıvilaşdırış əndizisi mu? Dünyanın həmmi yerige bab kilidgan zamanıvilaşdırış ölçümü mu mevcud əməz? Yoldaş Deng Xiaoping, biz şoğulunuvatgan zamanıvilaşdırış, jongoça zamanıvilaşdırış, biz kurvatgan sosializm, jongoça sosializm digən idi. Biz olgı siljitib atqan zamanıvilaşdırış hem her qaysi dövlətlərinin zamanıvilaşdırışının ortaq alaydlıkiga ega. Texmi muhimi dövlət əhvalımız asasidiki jongoça alaydlıkiga ega. Birinciden dövlətimizin zamanıvilaşdırışı gayet zor nopos könümüge ega zamanıvilaşdırış. Dövlətimizdiki 1 milyar 200 milyon nopos zamanıvi cəmiyyətke birlikdə qədəm qoydu. Nopos kölümü azırkı terakki tapkan devletler noposunun yığındısını mı köp? Bu dünyanın zaman ulaştırış haritisini üzül kesil özgertip, insaniyet tarihideki çonkur təsirge ige çon iş pop kalıdı. İkinciden, devletimizin zaman ulaştırışı pütkül halık ortak beydiğen zaman ulaştırış. Ortak beyiş, jongoça sosyalizmin mahiyetlik talepi. Devletimizin zaman ulaştırışı xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyasıdır çıng turub. Rayonla fərqi, şəhər yez fərqi, kirim təqsimatı fərqini anlıq təşəbbüskarlıq bilan kiçikləltib, ictimai adillik və haqqaniylikni ilgiri sürüb, bütkül xalqın ortaq beyişini tədrici işqə aşırıb, iki qutubqa bölünüb getişinin qətti aldını alıdı. Üçüncü, dövlətimizin zamanıvilaşdırışı maddi mədənilik bilan mənivi mədənilik bir-birgi maslışıdığan zamanıvilaşdırış. Dövlətimizin zamanıvilaşdırışı sosialistik yadrolu qımmət qarışıdı çıngdırıb, qayı itqat tərbiyəsini küçəytib, Cunxuan münəvvər ən-ənivi mədəniyyətini əvc aldırıb, xəliqnin mənivi küçünü aşırıb, maddi baylıqnın umumüzlük köpüyüşü və adəmnin ətraplıq yetilişini ilgiri sürüdü. Dövətincidən, dövlətimizin zamanıvilaşdırışı Adem bilen tabiat inak belli ötüdüğün zamanıvilaştırış. Dövletimizin zamanıvilaştırışı maddi medenilik kuruluşu bilen ekologiya medenliki kuruluşunu mas alığı sılzıtışıqa ehmiyet berdi. İşlep çıkırış terakki kılgan turmuş bayaşat, ekologiyası yakşı bolgan medeni terakkiyat yolu da mağıdı. Ondaq bolmaydıken baylıq bilen muhitinin besimiği berdaşlıq bergili bolmaydı. Beşinciden, dövlətimizin zamanıvilaşdırışı tiniş tərəqqiyat yolda mağdığan zamanıvilaşdırış. Bəzi konu kapitalistik dövlətlərinin mağını, müstəmlikə yerini zorluq bilən talan taraş qılış yolu bulub, ula başqa dövlətlərini arqada qaldırış bədiligə zamanıvilaşqan. Dövlətimizin zamanıvilaşdırışı dünyadaki hər qaysi dövlətlər bilən özara mənfət yetküzüb, ortaq payda ilişini təkidləb, İnsaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışıq türütkü bolub, insaniyetinin tınışlıqı və tərəqiyyatı üçün tırışıb tökp qoşudu. Əmliyyət şunu düşəndirib bərdi ki, jongoça zamanıvilaşdırış, jongonun əmliyyətigə uyğun kilidigan bolub, sosialistik quruluş qanuniyyətini namayan qıb bədi. İnsaniyet cəmiyyətinin tərəqiyyat qanuniyyətini mu namayan qıb bədi. Dövlətimiz jongoça zamanıvilaşdırışını qətti eğişmay alğı siljitib, jongoça zamanıvilaşdırış arqılıq Cunhua millətinin uluq gülünüşünü alğı siljitib, insaniyet üçün üzlüksüz yeni texmi zor tökpülərini qoşudu. Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü yüngünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan 2. yüzyıllık kreş nişanığı yürüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan jongoça zamanıvilaşdırışını qətti eğişmay alğı sözü tişkerek namlıq sözünün bir kısmını anlattıq.

Nahiya bazırğı çıkış üçün kumluq və seyğızlıq yollarını besişiqa, yezi kentlərdən ötüşkə doğru gelətdi. Bəzi yələdə yol bək nacar bolğaşqa, maşini beti bilib çakını kolab, şaxşın bir besit digidək mağatdıq. Normal əhvalda 5 saat ətrapıda vaqt gedətdi. Şönçü vaqtını maşındaq davam qiliş, man onca asan çüşməkdəğən dəqqilətdi. Hüqam, quruq üzümlürən çeçilib gətdi.

Kerbiya olamsan ya? Dedi Cemile şaqşaq çırayını pürüştürgen halda tövenni küst. Qarısam oğlaq mayaqlaşqa başlapdı. Dərhal oğlaqnın arqısını yenim qıtattım. Çünki şu mayaqla Qasım Boqunun quçqığımı tüşüb atatdı. Şiminin üstüdə çeçilib yatqan mayaqla qırıp Qasım Boqunun çırayı tatırıp getdi. Və oğlaqnın sağırısını zərdəbdən mağın işitdədi. Tatqı nə bu nəsəni? Oğlaq küçəb iştirliş nəticəsində mağın yemnişibli qaldı. Şu tapta onun arqı işki püti belimdən quçaqlı vağan. Aldı işki püti boynumğa girə sağan halətdə idi. Mən bu oğlaqnın belindən quçaqlab ultıratdım. Əmdi qamlaşdı, dedi Cəmilə şaqşaq bayatınqı aşıq məşıqla deyən sözü isi kəgəndək məsxirlik külüb. Hər halda gün düşdün qayrılığında nahiyə bazırıqı çıxdıq. Yolucular birdən işkidən orundan turub, birləri birinin qoldan tutub, birləri otunqı isilib digidək pəski çüşkü başıldı. Qasım Boqa Cəmilə şaqşaqlamı başqaladın burunraq orundan turub çüşüb kətkən idi. Ətrafın boşıqaşqa oğlaqını otunun üstüge qoydum. Qarısam, o şimimnin oldun iğil qılıb etibdi. Söydük bilən mitçidib op kətkən iştanın sertmisinin üstüdə izilgən mayaqla yon çupurla bilən orlaşıb duraddi. Otunun üstüdə tızılınıb oldurub, şimimnin oldunu pa qızıl tazılab, qayqıb digidək adalaşqa başıldım. Amma tüzük pa qızlanmadı. Orunumdan turub qayqıştırdım, silkidim, uludum. Hər halda mayaq yon çupur digəndək nəslə çüşüb getdi. Amma sarğıyıb, dapdək bub getkən haldi öz beti duraddi. Aval oğlaqını pəski çüşürdüm. Andın özümü otunqı yamışıb çüşüb, şopurğı işki kişili kıra tölüdüm. Əmdi oğlaqını kıra harvısıqı silib, uzun yolluq bir getki berişim. Birə optimusqı oltırıb, minə bilişim gerək idi. Mən oğlaqını birə qur tazılab çıxdım. Çocuqda bir neçə kirakeş maşinin yeniği kilib, harvılarda oltırıb, saxlab turuşqan idi. Ola bizni nə gidesek, şüyəgi apırıb qoyaddı. Mən oğlaqını kötürüb, bir harvığa çıxdım. Andın uzun yolluq bekətki apırıb qoyuşunu etdim. Bekətki bağın denkin, şəhərgə bir işinə mu asanğı çüşməydi qalıqını bildim. Çünki şopur oğlaqını optobusqa elib çıxışımqa yol qoymadı. Onunqa yalır uşumu qarqamadı. Qatnaşdan bezar bop ketken oğlaq yenimdə titirəb duraddı. Mən onun yenidə nəmə qılarımını biləmək duraddım. Şəhərgə baramdan ufqam. Yenimdə toxtıqan min bosunun şopri işin əynəkdən çıxırıb məndən sordu. Hə, dedim mən şıqlıqdək bulub. Əmsi çıqa, dedi şopur. Mən işkiləngəndək birdə oğlaqqa, birdə maşinəqə qardım. Çıqa ufqam, oğluqını ilval. Şopurun öndeşi bilən minibosqa çıxdım. Minibos xeyli kəngri dəryağı silinqan körükdən, şallıq itizliqladın, köcüm məhəllədən ötüb, binala qat götürüb doğan şəhər kirdi. Qarsam, kəşki qoyaşının qızğuş nuri yol boyu dikəsində tərəxlərəyə, çox çöp durğan binalağı çüşüb duraddı. Bekətkə bağğan dinkin, yolucular krapulunu berib yolurğı minişdi. Mən mu, bir moçəllik, işki moçəllik, beş moçəllik buldun bir nəçin rətləb şopurğu uzattım. Сияды саны бәттің, деді қолым қарап тұрған шопыр. Ишкі кішік саны ғанттым. Шопыр үндіместін қолымдың пұлыны шарттыды олды да, өзге лазымлықыны айырып еліп, қағыныны қолымғы тұтқызып қойып, машинаға кіріп кетті.

Ahri baş muharrir bilen tanışıp onun üyünü bilib aldı. Və keyni-keyindən onunğa qoğun, oğlaq deyəndək soğuq salamlarını yetküzüb durdu. Amma onun yanına birə paçımı əsri mətbuatda ilan qılınmadı. Fəqət tatqan cəpası və kütüşlərlə qalğan idi. Şun o keyin biraqla bu adamını izləməs buldu. Keyin o muharrirnin xizmət stili səbəblik təhərlik salayıtını ilib taşlanğanlıqını mı ağladı? Ondaqda o yana öz arzusu üçün tırışçalıq köstəm. Ola qızıqsanla, deyqtanla davamlıq Ətki Radio Jorlu proqramımızı orlaşdırılığan Roz Muhammed Mutallıqnın Həvəskarının Hekayisi namlıq hekayının davam edib olsun.

Radiologcı dostlar, Can Aynigi programımız yeni sizler bilen yüz görüşti. Mən dostumla Mehliya İbrahim. Bugün Can Aynigimizde kaysi məzmunu ayan buldukin, bilek kulaq sepaq aylik. 20 yıllık ve 200 yıllık çatışıyısı yukukunan zadı qandaq parqı ba. Bugün yeni ayvallarının virusu karıştırıştaki acayip maharetlerini anlayımız. Nurgun kişi her gün mağan kadem sanı kanç köp olsun için yakşı buludu deydu. Şundaq mıdı? Hoş kadirlik dostlar. Tövendemiz birlikte bugünkü cihan sayetimizi başlayı deyli. Bəzlə daim nemi üçün bütün tor boyunca moda boğan danlıq çaçıyı suyuqlığını mən maqtığandak 10 yıllık yaxşı əməsdəki isqiləmən dəb soraydı. Bir qutisi nəcə 100 yıllık danlıq barqılıq çaçıyı suyuqlığı bilən nəcə 10 yıllık muqun bağlıq çaçıyı suyuqlığının zadı qandaq pərqi ba? Bugün bu doğrusu da yaxşıraq paranlışı baqaylı. Əgər tərkibidin qarğanda 20 yıllık çaçıyı suyuqlığı bilən 200 yıllık çaçıyı suyuqlığı da hərgiz 10 nəs pərq görülməydi. Əməliyyətdə, hər 2 litrin su miqdarı 80%-dən 90%-kəçi bolıdı. Qalğan qısmının ən əsaslıq tərkibi sırtqı yüzni aktivləşdiriş agenti bulub, oxşaş bolmağan çaçıyı suyuqluqlarının pərqimi çox bolmaydı. Sırtqı yüzni aktivləşdiriş agenti digən nəyə? Aldı bilən sırtqı yüzni aktivləşdiriş agenti bilən tunuşub çıxaylı. Çaçıyı suyuqluqının əsaslıq rolu paskın nərsələrini yoxutuş. Paskın nərsələ əsaslıqı may bulub, sırtqı yüzni aktivləşdiriş agenti mayını yoxutuşdiki ünümlük tərkibdir. Çaçıyı suyuqluqla əməz, gündülük öy cihazlardaki yüyüş buyumlarının həmmisi digidək sırtqı yüzni aktivləşdiriş doğrusuğa tayınıb rolunu cari kıldırdı. Xemeli qurulmasının qarğanda sırtqı yüzni aktivləşdiriş agenti adətdə 2 molekullarlıq buludu. Yəni, molekullarının bir uçı suğa, bir uçı mayğı mayıl buludu. Şunun bilən sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agentini su bilən mayının arasına qoysaq, o xuddi iş becirgücülərə oxşayış, əslində bir-birə sığmaydığan su bilən mayını birləşdirib, su bilən mayının arasındakı çigra yüzünü bivasitə görgülü buludu. Bu xil hadisənin fizika elmində texniki çoxqur düşəndirilişi var. Adi qılıb aytqanda, suyuqluqun sırtqı yüzünün keriliş gücünü özgərtib, onu aktivlikə ega qıldı. Şunun bilən sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti deyə atılıdı. Sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti bu xil iqtidarğa ega bolğaşqa, o çaçıyı suyuqluqının əsaslıq tərkibinin ödüstən çıxa alaydı. O çaş bilan uçraşqandan keyin çaşqı çaplışıb qalğan may suğu oğuşluq sınıdı. Oğluğanda bu jarayanı yanımı tezləb kelib oludu. Bundaq bolğanda çaş, hatta baş terisidiki paskını nərsələrini yuyub çıxırıb ətkelib oludu. Sırtqı yüzünü aktivləşdiriş xurucunun

түрі интайын көп болып, содады шылтылып атқан мәсулатла ғазіргіці мін қылдың кемемес. Оқшаш болмаған сұртқы үзіні активлаштырыш құрышлары арсыдымы тәбей халды пәріқпа. Әң әнәнуі сұртқы үзіні активлаштырыш агенті стеярат болып, пайда болғыдыңы нәтчімі ел болды. Hayvanat miyi bilen işkarını arlaştırganda sopullaşış reaksiyası yüz verip, steart kislata tuzuna asas kılgan sırtkı yüzünü aktiflaştırış doğrusuğa erişkeli buludu. Nait uzak bir mezgil geçe, insanlar çat yüşkü şıltıdığan tazla suyuklumu ona asas kılgan. Bugünkü künde adeti pekat sopun ya ki steart kislata tuzlarla kaldı. Eğer onun bilen çat yüzsa bir kadar küşlük işkarlı xüsusiyet çat şüptini ziyan uçurtudu. Bu haqiqatan muvaffaqiyat. Hozirgi zaman sirtqi yuzni aktivlashtirish agentining an'anaviy sirtqi yuzni aktivlashtirish agentining ba'zi kamchiliklaridan boshqa tarkibiy jihati munoyid zo'r farqpa. Chach yuz suyuqligi o'ralmasining tarkibiy jadvali odatda miqdorining oz-ko'pligiga asosan tuziladi. Agar material jadvaliga qarashga diqqat qilsak, eng oldidagi bir necha xildan odatda polyefir, polioksietilen, natriy sulfat degandek atalg'ularni topqili bo'ladi. Ular dal yangi bir avlod sirtqi yuzni aktivlashtirish agenti tarkibidir. Ularning alohidaligi neytral sharoitda muqim bo'ladi hamda kirchiqirish iqtidorini ayt kuchli bo'ladi. Agar bir qadar yuqori darajalik chat yuz suyuqligi bo'lsa, texmi alohida bo'lgan sirtqi yuzni aktivlashtirish agenti qo'shiladi. Bulutmu, bir kısım tabi ösümlüklerinin geliş mənbəsi boğan tərkiblər qoşuludu. Dərbəqə, təbiyyət dünyasıdaki bəzi ösümlük tərkibləri tazla şıxtıdarıqı ege. Məsələn, sopun dərxidən ayrı bilinğən madda. Amma bu ayrı bilinğən maddalardan bivası paydalanğılı bulmaydı. Yəni, ekstraktlaş, ayrış, xüsusiyyətin özgərtiş qatarlıq vasitlə arqılıq bir tərəb qılışqı toğır kilodu. Ulanın konkur tərkibi marxıl bulub, yağ kislata tuzlardan başqa yenə bir qısım amino kislata tipidiki sırtqı yüzünü aktivlaşdırış doğrular mı var? Gerçi bu alayda sırtqı yüzünü aktivlaşdırış agenti çat yüz suyuqlığını texmi yuqır dərəcəgə kötürgən bolsa mı, bıraq əməli yüş ünümüdün elib etqanda, yuqır kötürüş ünümü onçı körünəlik bulmaydı. Şuna, oxşaş bolmağan çat yüz suyuqluqlarını seleştirişta yenə başqa iqtidarlıq tərkiblərgə qaraş gerek. Çat yüz suyuqluqının iqtidar tərkibləri qaysıla? Əgər dəsləbki çat yüz suyuqluqını çaşını pakız yüz üçün desək, ondaqda introid çat yüz suyuqluqda asaslıqı çaşını asıraş ünümü köprək boludu. Bu ünüm kepək yoxduş, baş deyirisini uzuqlandırış, qarı çaş çıxırış, mayını yoxduş, hətta taqır baş bopqilişinin aldı neliş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Çaşının qurulması qarmaqı ondaq addi emez. O, baş deyirisinin işki qismidiki tük xalçısı bilən seç bağlanğad. Əgər çaşının öz işini dərəxinin öz işi dəb qarsaq, dərəxinin yaxşı özgən özmügəlikini beliş təsəməz. Dərəxini rətləş, əlbəttə muyum. Tupraqını oğutlaş, suğuruş teximi muyum. Şuna ali dərəcilik çaçı yüz suyuqluqda ərxil uzuqluq tərkiblərini tətqiq qılıb yasaşqa texim əhmiyyət veriludu. Bunu düşünüş nəyət asan. Bu uzuqluq tərkiblərinin türü nəyət köp bulub, tallığanda özünün əmili ehtiyacını oylaşıq toğır gelidu. Baş deyirisini uzuqlandırdığan tərkiblə asaslıqı bir qısım kiçik molekolluq uzuqluq maddalar. Məsələn, amino kislatası vitamin qatarlıqla bulub, ola məlum dərəcədə toluqlaşır olunu oynaydı. Lekin diqqət qılışqa tegişlikə şu ki, bu tərkiblə asaslıqı yanıla yeməklik arqılı qobul qılındı. Bulubmu vitamin, vitamin B və vitamin E-nin əmmisi çaşının özüçü bilən münasirətli. Lekin bədəndə əsildəli kəmçil bolsa çaçıyı soyuqluğu taynıb toluqluğulu bulmaydı. Bu xudu qumluqlu köçə tikkəngi oxşaydı. Pəqət soğuruşqılı tayanğan bilən bulmaydı. Bəzi ali dərəcəlik çaçıyı soyuqluğa ösümlükdən ayrı bilinğən soyuqluq ozuqluq tərkibi qılındı. İqtidar edətin qarğanda texim ətraplıq buluşu mümkün. Yəni məsələn, nurğun çaçıyı soyuqluğa çaş düşüşünün aldın aldığan tərkiblər qoşuldu. Bir qədər vəkilli xarakterge ege boğuni minodil. Kilinkide haqiqatan nurgun paketla minodilnin yağ tapçıraydıgan çaş çüşke qarta ünümü barlıqını ispatlıqan. Lekin çaş çüş suyuqluqının əmili rolu bilen doğrunun yanılı pərqaba. Şuna bu ihtiyacını doktorunun körsətmisi bu içi tallaş gerek. Çaşının rengege boğan ihtiyacını ispatan çaş çüş suyuqluqının əmili rolu naiti çəklik boludu. Bir tərəbdən tük xalçısı toqulmaları qarı pigmentini biriktirəlmək nurgun amıllarının təsirgü uçuraydı. Bu, yuqurda etilgan ozuqluq tərkiblərinin kəmlikini özçü qalıdı. Yəni bir tərəbdən, hazırqı zaman kişilərinin turmuş besimi eğir, uyqısı tərtibsiz bulub, yaş vaxtıda axbaş buluşunu kəltürüb çıxırdı. Şuna çaç yüz suyuqluqa arqılıq çaşını qarayış asan nəməz. Çaç yüz suyuqluqa nisbətən etqanda, mayni kontrol qılış, bakteriyaga qarışdırış və ziyadı sezimcallıqının aldını eliş qatarlıq ıqtidarlarını bivas esqiqılı buludu. Baş derisinin maya acırtıb çıxırışını azaytıdığan maddalarına ait eküb. Bunun içində selin disulfid və salisilik kislota qatarlıq bir qədər köp uçuraydıqan tərkiblər var. Gerçi olanın həqiqətən önümü bu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: zərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılış səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
2: Uzun məzgil uxulmay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
3: Mən mu bir tamçı su?
2: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
3: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
2: Güllükdə güllərini soğur mən.
3: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
2: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
3: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
4: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndəkicə. Tərbiyyələş aparatının uxutqısı məktəbə kirişini vakalıdan bicirib verişini baxanı qılıb, 490 milyondan artıq pulunu aldab elib aldı. Ayal dükkanlarının qatlı xoxlavatqalıqıdın paydılınıb, 4 tal altın zəncirini uğurlab gətdi. Bir yıl öy tutup ayrılıp gəsə, ər tərəb toyluğunu qayturuşunu tələb qılsı bolamdı. Məsələ bar toqluğuş arqarqıdın yan telefonunu ziyan uçuratqandın kiyin köp mənbərlik murası əqiliş arqılıq hukuk məsuliyyət bekitildi. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda mühəriri riyasətçi kürüştürgücüsü Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Başucu Xi Jinping, Taraqqiyot partiyasining hokimiyat yurgizib davlatni gullandirishdagi birinchi muhim vazifasi. Hokimiyat beshidagi partiya bo'lish sifatimiz bilan partiyaning iqtisod xizmatiga bo'lgan rahbarligini haqiqiy kuchaytirib, iqtisod xizmatini puxta ishlashimiz shart deb ta'kidladi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti butun partiya bütün memleketteki her millet halkını ittifaklaştırıp ve yeteklep, kıyınçılıklarını yenip, cesaret bilen ilgerelep, bir katar zor, hep, hater, hırslarga önümlük takabül durdu. Xi Jinping iktisat iddiasının ilmi yetekçiliği de, caylar ve tarmaklar mevkeni yeni terakkiyat baskışıga karıtıp, yeni terakkiyat iddiasını mükemmel, doğru, umumyüzlük ısçıllaştırıp, yeni terakkiyat endisini tez berpa kılıp, Jungu iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotida uzluksiz yangi qadam tashladi. Bir necha kun ilgari Germaniya Hamburg xalqaro darajadan tashqari kompyuter yig'inida davlatimiz o'z oldiga tadqiq qilib yasagan Lingsheng nomli darajadan tashqari kompyuter yer shari bo'yicha darajadan tashqari hisoblash tizimligidagi 500 ning ichida oldingi qatorga o'tdi. Lingsheng darajadan tashqari kompyuter tizimining boshlovchisi Dövlətlik dərəcədən təşqiri kompüterlər Şinjan mərkəzinin müdiri Lu Yutong mündaq dedi. Dövlətimizdə işlənən Lingsheng dərəcədən təşqiri kompüterinin yer şəhərində birinci oranğa qayıtı ötkənliki, Jungunun yuqarı texniki sahəsigə davamlıq məbləğ silib, dərəcədən təşqiri kompüter və süni aql sahəsində davamlıq yenilik yaratıb, özügə tayınış iqtidarını özlüksüz dünya boyunca aldınqı səviyyəyə kötürgənlikini namayan qıldı. Partiya 18-ci qurultaydan buyan dövlətimizin yeniliq yaratış nəticələri keyni-keynidən meydanğa gəlib, yeniliq yaratış gücü ən tez aşqan iqtisadi gövdələrinin birinə aylandı. Dünya Bilim Mülk Hüquq Təşkilatı elan qılğan dünya yeniliq yaratış göstəriciləri rəd tərtibində Jungu 2012-ci ildəki 34-cü orundan 2025-ci ildəki 10-cu orunğa ötdü. Yeniliq yaratışını tutqanlıq, tərəqqiyatını tutqanlıq Yeniliq yaratışını gözləgənlik, kəlgüsünü gözləgənlik. Yeni dövrə qədəm qoyğandan kən, yoldaş Xi Jinping yadroluğudakı partiya mərkəzi komiteti, Jungunun iqtisadi tərəqqiyatını yeni halətki kirgizişdən ibarət mühim hökümünə çıxardı.

Dövlətlik energiya idarəsi yaqında elan qılğan sallıq məlumatda göstərilişçə, 1-ci aydan 6-cı ayğaça bütkül cəmiyyətin tok işlətiş miqdarı cəmi 5 trilyon 99 milyard 900 milyon kilovat saat yetib, oxşaş məzgillikdən 5.13% aşqan. Bunun içində toklaş, tok almaşdırış mülazimiti, internet sallıq məlumat mülazimitinin tok işlətiş miqdarı bir qədər tiz olub, ayrım-ayrım 56.19% və 44% yetkən.

Dövlətlik statistika idarəsi yaxında elan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə, 6-cı ayda 1-ci səbtki şəhərlərdə yenidən silinğan tovar öylərinin satılış bahası aldın qaydıqdan 0.11%. Nemkeş öylərinin satılış bahası aldın qaydıqdan 0.13% ösüb, o da 4 ay özkən. 70 çoğun otları şəhər içində, 20 şəhərdə yenidən silinğan tovar öylərinin satılış bahası aldın qaydıqdan özkən bolub, aldın qaydıqdan 4 köpəygən.

0: Emir bu haqda xabar berdi.
1: Ardın 2 yılğa yaqın vaqt ötkəndən kən alaydı məşq aparatığa məcburi kirgizilgən 3 ayını əsligində 18 yaşlıq Anxoy yanlı könüldəki cərayətni yoşuramaydı. 2024-cü ilin 8-ci ayda o əslində nöqtəlik tuluq otdura məktəb sinifidə ali məktəb imtahanına tayyarlıq qilish kerak idi. O ailə ziddiyəti tüpəyildən məcburi halda bir alayda tərbiyələş aparatıq ep verilib, öz əzəldən oylab baxmağan tən cəzasıqı tolğan turmuşni başını ötküzgən. Muxbir təkşürüş arqılıq ilmi tərbiyəsi, psixik cəhətin yitəkləş, hərbiyləşkən tüzütüş tonuğu orunvağan bir türküm yepiq şəkildiki alayda tərbiyələş aparatlarının qanunun külrən bəlbıqıda ayınlıb yürgəlikini bayqıdı. Bu türdiki aparatlar köpüncə baza şəkildiki tərbiyələş namıda sapa marbı bıca yaş ösmülən alayda tərbiyələş, hətta qılmış arqılıq tor xumarını davalaş bayrığını götürülüb, məcburi epkitiş qatarlıq usullar bilən kurzatlarını qubul qılıb, cismani cəhətdən çəkləş və tən cəzası beriş, haqqarətləş qatarlıq usullar bilən ballarını cəzalaydı. 2024-cü ilin 8-ci ayının 25-ci günü sırtta kəşik tamaq deyib olğan dikin, Olturaq rayon binasının astığı kəygəndə yan tərəbdən bir qararanlik minibus kəygən. Avtomobildən bir neçə natunuş əri düşüb, Anxonun ulağı əgişib maşınına çıxışını tələb qılğan. Könüldə guman payda bolğan Anxon maslışını rədd qılğan. Qarşı tərəfinin zorlaşı bilən o axırı amalsız avtomobilığa çıxqan. Avtomobilığa çıxıbla xizmətçi xadimlər Anxonun yan telefon, qol saati qatarlıq şəxsi buyumlarını müsadir qılıb, onun sırt bilən bolğan əlaqəsini üzül-kesil üzüvətgan. Ular axırı çətki yerləşqan Xınandakı məlum əxlaq tərbiyəsi bazasına yetib gəlgan. Bu yer nayt yuşurum bulup sırtkilerin tepişi nayt təsiri. Bazıda Anxon 24 saat yukarı sıcırlıqtaki başkuruş kontrol kılış kuşurgan. Anxonun ayfalıq oxşaş, Cırcan ölüksü oturuşduq momomu iligri başlıqlar tərbidin üyüdün məcbur ep getirilgen. 2025-ci ili 3-cü ayının 29-cu günü 13 yaşlıq momo üyüdə özünü yetekçiləb atı vağan bir nəcik kişi tərbidin tor aldamcılıqı çetişliq boğalıq üçün təkşürüş kümasını şikərək digən bağını bilən Cırcan ölüksü Şavşin şəhəri Yunxı Bazırdiki məlum alayda tərbiyələş aparatıqa məcburi ep getirilgen. Muxbirin iyiləşicə momo ilgiri bozaqının səbəbinin xamuşluq kesilgə qırptar boğan bulub, 2024-cü ili 5-ci aydan başlayıb izcil oxuşdun toxtaş halıda durğan. Onun atansı onun bilən fikir almaşdırmağan əhvalda onun üçün alayda tərbiyələş aparatı bilən alaqlaşqan. Wang Yuhang ilgiri uzaq müddət qapsılıb qalğan kurzatlarını qutquzuş xizmətiga qatnaşqan bulub, nəçə yüz qıtım oxşaş türdəki dilo bilən uçraşqan. O tunuşturub mundaq dedi. Alayda tərbiyələş aparatıqa kurzatlarını yetkizişkə məsul xadımlar köpüncə təkşürüşkə masılışını bağını qılıb, iş qaldıqıcı berib adamını məcbur ep getirdi. Bazıq kirgəndikin Anxonun turmuşu muqum məşiq tərtib bilən toldurulğan. O qubul qılğan məşiq uzun vaqt dərbi qiyabəti turuş, ölçəmlik zunguzuyub oturuşunu qayt-qayt məşiq qılış, kollektiv bir tutaş qol işarəti usulu oynaş qatarlıqdan öz şiqilatdi. Bu yədə kursatlarının yan telefonu ep getirildi. Əgər birəsinin qeçib getiş qarızı aşkarlansa, tayaq yaydı, hətta kiçik öygə solunundu. Anxon mundaq dedi. Mən köp qıtdım tərbiyəli gücülərinin kursatlığa xalqancı tən cəzası verib, urub tılığalıqını öz gözüm bilən köygən. Urub tılaşdan başqa öyrütürüş cəzası, zonzuyub oltürüş qatarlıq tən cəzası mı bazının daim işiltidigən başqırış vasitəsi. Tən cəzası adətdə 30 minutdan 40 minutqıca davamlışıdı, hətta bəzidə 1 saatqıca davamlışıdı. Ondaqda bu balların nemi üçün atanısı alayda tərbiyələş aparatlarına apırıb qoydu. Balla yaş ösmürlər psixiki məsələçisi Çin Jüngyunun küzdüşüçə bir qısım atalla ballarının başqırışqa boysunmağalıqını bayqıqan dikən, sırt küştün paydınlıb ballarına gepini anlat quzuşun oylaydikən. Dəl muşundaq tiz qatlamdiki bilis səbəbidin, bəzi atalla ballarını alayda tərbiyələş aparatlarına əvətib, ulanın məşiq arqılıq ballarının gepini anlaydıqan buluşun oylaydikən. 2025-ci ili 2-ci ayda elan qılınğan məxsus məktəb quruluşu və məxsus maarifni yolu qoyuş çarısıda mundaq görsətilgən. Hər qandaq təşkilat yəki şəxsinin yazlı qışlıq lagır, alayda məşq lagiri, məktəb sırtıda tərbiyələş qatarlıq hər qandaq şəkil yəki nam bilən tərbiyələş, tüzəş türdəki fəaliyyətlərini qanat yaydırışı məni qılındı. Ləkin əməliyyətdə bu xil aparatla oxşaş bulmağan başquruş tarmaqlarının qirələşmə nazarat qılış başquruş üçün durvatıdı. Əgər mədəniyyət bilimi türdəki məktəb sırtı tərbiyələş aparatları tarığa tizimitilsa, onu çoxun marib tarmaqları nazarat qıldı və başqurdu. Əgər təntərbiyə mədəniyyəti paliyyəti türgə tizimitilsa, onu çoxun təntərbiyə tarmaqları nazarat qıldı və başqurdu. Ləkin nurğun aparatlarının röyxətki aldırığını şirkət bulub, qısmən rayonlardakı bazarını nazarat qılıb başqırış tarmaqlarda tunuş cəhətdə birlikkə məsik əhvalı məvcud. Bəziləri bulanın əmisi bazar asas gəvdisi, ticaret paliyyəti ərkirliki badəb qaraydı. Cungo siyasi qanun daşıyasının profesori, quramı yetməgənlər işlərini idarə qılış və qanun tədqiqat bazısının muavin مدیری یوننینگ تونوشتروب مونداق دیدی سیاست بو اپراتلارنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىغا يول قويمايدۇ ئۇلار تەربىيەلەش مەسلەتچىلىكى تەربىيەلەش قوشۇمچە تۈرى نامىدا تەربىيەلەش تۈزەش تۈرىدىكى پائالىيەتلەر بىلەن شۇغۇللىنىدۇ

0: Yazdaki bu adetler sizden immunitet küçüğünüzü nabıt kılıdı. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu vaxta haber verirdi.
1: Yazda mında kısınız immunitet küçüğünüzü asla asla yoktup koyuşunuz mümkün. Yazda kanda kığanda aptaptın hakiki saklanğılı buludu. Katık müdafiyelenişten ibaret aptaptın saklanış kanda ziyallan ilip geliyordu. Köpsandaki kişilerin maskeledigan kündülük aptaptın saklanış buyumları kayısla. Bu vaxta Anhui Tibbi Daşesi Karmıqıdki 1. Doktorxana Teri Keselikler Bölümünün Muavin Budur Viraci Kodzi Tepsili Tohtaldi. Selişdir Pekin, siz zədidin ziyadı aptaptın saklanamsız yaxmı? Nurgun kişilerin nəzirde aptaptın saklanış naiti çın eti bilişini köstüdü. Kocada şiki közlü körünüp durduğun aptaptın saklanış mayırlarını mı daim uçurtup durumuz? Bundaq bolsa, hədidin ziyadı aptaptın saklanğalıq hesablanamdı. Teri keselikleri doktorlarının nəzirde ziyadı aptaptın saklanışının yadrosi, teri asraş ihtiyacıdın eşip getiş. Bütün gün, pərxsiz, hər tərəplime ultira binəpş nurdun saklanış. Meyli hava ucu, hava tutuq güldürü bolsun, öy içi sırtıda bolsun, köp qavetlik aynak ayırıp dursumu, ətdigən kəşdə aciz nur muaydıda bolsun, qelin aptaptın saklanış məlhimini sürüp, onun üstüge toluq qatıq aptaptın saklanış yapduqlarını işletiş. Bir yıl 365 gün, tere kün nuru astada uzun məzgil kün nuru qatdi düşməsi qaldıdı duruş. Kündülük işqi beriş gelişdə işxandı uzun oltırdıqan duruqluq qatlamı qatlam yuqarı həsilik aptaptın saxlanış, ayrış uxbı ənliki qatarlıqlani qatlap işletib, terinin bihudu yükünü eğirlaşdırıb etiş. Doktor şuna əskərtədi ki, muvapıq aptaptın saxlanış ter asraş hesablandı. Lekin, ən yuqarı dərəcədə ayrı etiş bədəngi ziyallıq bulublu qalmay, yana bütün bədənin sağlamlıqını xorutu vetidu. Ziyad aptaptın saxlanış sağlamlıqınızı xorutudu. Doktor şuna əskərtədi ki, aptaptın saxlanışqı digişdi ki, əzəldən quyaşının nuru bulmasının bəlki quyaş nurdiki ziyallıq ultira binəpşi nur. Asaslıqı UVA uzun dolquluq ultira binəpşi nur və UVB otırı dolquluq ultira binəpşi nurdun ibarət. Bunun işi de UVA aptaptı köydürüp qaradatıdığan başına yetti. Teşip ötüş küçü indən küçük bulup, bulut katlımı ve aynaklarını teşip ötüp, hakiki teri qavdigi bivası berip, kollagin aksılını bozudu. O, üntünsiz alda nurda qerişini, yani inçki qoruq payda buluş, boşap getiş, tutuq buluş, dağ payda buluşini keltürüp çıxırdı. Hatta sarğış qoğur dağ ve terdiki keselik özgürüşünü keltürüp çıxırdı. UVB aptaptı köyüp yarlandırdığan başcına yetti. Kısqı vaqt içində terini aptapta qızartış, teri taşlaş, soluq qapartma çıxış ciddi xarakterlik nurdun zəxmin işgə kirdi. Bir iği söz bilən etqanda UVA-da aldın aldığınımız qerişdən saxlanış, UVB-da aldın aldığınımız aptaptan saxlanış. Biz ziyallıq nurni süzüşimiz gerek. Quyaş nurni rətki saq bulmaydı. Quyaş nurdun bütünləy ayrı bitilsə, teriqi ziyan yetküzüplü qalmay, bütün bədəngimu ziyini boludu. Birincisi, vitamin D kəmçil buluş. Sünək şalanlışını kəltürüp çıxırdı. Adam bədəndəki köpsadəki vitamin D aptapqa qalxınışqı taynıb birikidu. Uzaq məzgil vitamin D kəmçil bolsa, kalitsinin qobul qılınışı yetərsiz buluşunu kəltürüb çıxırdı. Quramıqı yetkənlərdə boğumlar telib ağrış əhvali körülüşü mümkün. 30 yaş və yaşanğalarda sünək sunuş xəbi örləb getişi mümkün. Davamlıq çarçaş. İmmunitet küçü tövəlləş. Vitamin D immunitet küçünü tənşəydü. Kəm bolsa, mağdursızlıq, quruqsızlıq, fəsil almaşqanda asan zuqan bulub qilişini kəltürüb çıxırdı. Keyfiyat və uyquğa təsir göstərdi. Təbii nur biologiyelik saat və serotonini tənşəydi. Uzaq müddət yoruqluq görülməsə, asala keyfiyyəti tövən buluş, təşvişlənish qatarlıq məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Həm də uxlaş ritmini qalayma qallaşdırıb, uxlaya almaslıq tez uxlaşını kəltürüb çıxırdı. İşki acratma və köpüyüşki boğan təsiri. Uzaq müddət gün nurunun düşüşü yetərlik bulmasa, vasitəlik halda işki acratmaların muqum halətigə təsir göstərdi. Hamildar buluşqa tayarlıq qılıbatqan kişilər topuğu nisbətən etqanda vitamin D kəmçil bolsa bədənin tənşilişigi paydasız. Teri tosuqlarını zəxmələndirdi. Aptaptın saxlanışmaya qoşulğan kün nuru bilən uçraşmasılıq teri tosuqlarını barğan sır acizlaşdırıb, səzgürləşdirib etdi. Şunun bilən asalla aptaptın saxlanğan siyeri şünçi səzgür bulduğan yaman süpətlik ayınlışını kəltürüb çıxırdı. Aptaptın saxlanması bulmaydı, lekin aptaptın ziyadı saxlansımı bulmaydı. Ondaq da qanda qığanda ilmi usulda aptaptın saxlanğılı buludu. Başqa turub aptaptın saxlanış acizsiz boğan mənzirə. Səhər ya ki kəşqurun kün nuru intayın aciz boğanda, qış fəsildə hava tutuq, qar yamğurluq küllədə, qısqı vaqt dərəx sayısı binanın təskəy tərpidə, bu cağlarda ultira binəpş nurunun qırış küçü yox deyərlik. Öy işçidə zadi aptaptın saxlanış məlhimi sürkəş kərəkmə yox, köp qısım əhvallarda kərəkəməz. İşxana ya ki öydə əgər yergi digdiğən dərizə və küçlük nur tik düşmüsə, Aynak 90%-dan artıq ziyallıq UVB-ni ayırıp durdu. Eşip kalan mikro miqdardaki ultira binəpş nur teriga ziyan yetkizmeydi. Bu iki xil alay dəkfaldan müdafiyənləşikə doğru kilidir. Birincisi, çoğun küləmdikə yergə tikidigən dərizə, quyaş nuru tik düşüdigən dərizə indiki iş orunda olduğanda. İkincisi, özün düzəşdən kiyin teri tosqı aciz ya ki uzun vaqt küşlük çıraq nuru astıdı qalan kişilər, aptapın saxınış məqsadlarını nepiz sürküsü boludu. Doktor şunu əskərt edu ki, bədənin bəzi qısımlarının terisi çın, çıdamlıq boğaşqa, aptapqı qaxınışqı intaynmaz geldi. Məsələn, put, kol, dümbə, sağra, yota. Bu oralardaki terinin çıdamçalıq yuqri. Qar pigmentlarının tarqılışı təkşi bulub, asalıqçı dağ düşməkdi, ya ki səzgür buludu. Noxtulu qoğdulğan xətərlik oralar bolsa, yüz qısmi, boyun qısmi, qulaqnın kəyini, kol dümbisi, baş terisi. Bu oruların terisi nepiz, yıl boyu sırtı çıkıp durdu. Dağ ve terinin qeyrişidiki eğir apet rayonu hesaplandı. İlmi mastaş duruş. Yüz ve boyunni inçkiliklen aptaptın saklaş, put, kol ve gevdini muhabıq aldı aptapka kaklaş gerek. Doktor adetki kişilerin her günü muhabıq aptapka kaklanışı gereklikini, künürü çüşmesliklerin salametki paydasız çikalikini əskert edu. Yaz pəslədə çüştün burun saat 10-dən, çüştün kin saat 4-küçü boğan arılıqdın saxılınış. Ən yaxşı vaqt bolsa səhər saat 7-dən 9-qıçə, keşqurun saat 17-dən kiyin, hər qitimdə 10 minutdan 15 minut qıçə, put, kol və dümbünə uçuq qoysul buludu. Qış pəslədə qəstən nurdun saxılınış acizsiz. Oldira binəbş nur aciz, quyaş nuru ınlıq. Ən yaxşı vaqt çüştün burun saat 10-dən, çüştün kin saat 3-küçü bulub, hər günü 20 minutdan 30 minut qıça aptapqı qaqlansa, həm kalitsi toluqlap sünəkni çıngıtışqı paydalıq, həm keypiyatını yaxşalaydı. Bütün yıllıq prinsip olsa, yaz pəslədə kün nurdan saxlanıb, qısqı vaqt aptapqı seliş, qış pəslədə muvapıq uzun aptapqı seliş, kün nuru toluq çüşməsikdən saxlanış gerek. Doktor yəni mondaq bir cümlü sözünü əz tutuşunu tavsiye qılıdı. Qatlıq aptapdan saxlanışını asas, yumşaq aptapdan saxlanışını qoşum çıxırış gerek. Bu, ixtidar baha nisbiti ən yuqri, tergə ən dostanı usul. Qatlıq aptapdan saxlanış, məsələn, aptapdan saxlanış qalpıqı keyiş. Çoğun şəpkilərini tallab, boyun qulaqının arqısını tosuş. Aptapdan saxlanış maskısı taqaş, hava ötküzdüğən muz yipək materialı talınıb, danıqorek çıxışının aldı nasib oludu. Aptapdan saxlanış kimi keyiş, yəni UBF 50 qoşulğan nosqısını tallaş. Hava ötküzdüğən, tez quruyduğan pasonuna tallab, bilək və gəvdin qoğdusu buludu. Qar gözənək taqaş, köz ətrapıdaki yumran terin asıraydı, inç qoruqlarının aldın alıdı, köz astını asıraydı. Yumşaq aptapdan saxlanış bolsa, aptapdan saxlanış məlhəmi sürkəş, yəni ehtiyacı qarab sürkəş gerek. Kündülük işqi berib kilişdə yenik bir qəvət sürküsülü buludu. Sırtta aptapdan saxlanışda SPF 50 qoşulğan PA 3 plus yuqur həsirlik məlhəmini tallab, hər 2-3 saatdə toluqlab sürküsü buludu.

0: Tuyuqsız açığınız kəlgəndə, qanda qılganda açığını bəs ərkili buludu. Muxbirimiz Gülürüz Sürət bu vaxt xəbər verdi.
1: Kündülük turmuş və xizmətdə bəzdə açıqlınışdın saxlanqılı bolmaydı. Bu vaxtda bəzlə, ən yaxşı usul bu xil səlbi kəyfiyyatını bədənin sırtıqı çıxır etişimiz gərək. Könlümüzdə saxlıvasaq, ağırıb qalımız dəb qaraydı. Ondaqda bu xil açıqını çıxır etiş usulü rastılla ilmi asasqı iqimi? Açıqını çıxır etiş rastılla açıqını önümlük azayda alamdı. Nemiş üçün açıqlınışını kontrol qilish bək təs buldu? Açıqlınış, təngşəş ən qiyin bolğan könlsiz kəyfiyyatlarının biri dəb qarıldı.

Bunun səbəbi onun mürəkkəbliyi və güclük təsiridə. Fiziologiyalik nöqtədən qarağanda qatdıq açıqılınış bədəninin inkasını tez qozğıya alaydı. Məsələn, yürək soğuşu tezləşiş, qan besim örləş qatarlıq fiziologiyalik özgürüşlərini kəltürüb çıxırdı. Bu xil tez həm güclük fiziologiyalik qozğıtışı altının pəsiyişi üçün bir cəryan kedidu. Bunundan başqa açıqlanğanda çoğun meyindiki kəyfiyyatını tənşəşki münasibətlik rayon, məsələn, aldı manlay postlaq maddisi yuqarı dərəcəki kəyfiyyatını qozğıtış təsirgi uçuruşu mümkün. Bunun bilən aqlanı tədbir belgiləş və kəyfiyyatını tənşəş iqtidarıqa təsir yitidu. Psixiki cəhətdən qarğanda açıqlanış adətdə teximi çoğunqır qatlamlıq kəyfiyyatını hiss qiliş və bilişini bahalaşıq çetildu. O, həmişə şəxsinin qımmət qarşı, ümidi bilən ziş bağlanğın boludu. Bula təhdid küçürğanda, şəxslə bəlkim küçlük biyaramlıq tuyğısı və yarınlış tuyğısını esqilişi mümkün. Bunun bilən açıqlınış kəybiyyatı küçüydü. Tətqiqatda bayqilişcə, açıqını çıxırış, açıqını önümlük azayt almaydıkən. 2024-ci ildiki bir tətqiqatı körüstülüşcə, açıqını çıxırış, Адамге яхшы туйгы бериші мүмкін, әмі бұ ачықны өнімлік азайт алмайды. Әтті әхвалыны текімі начарлаштыру етші мүмкін кән. Тәтқиқатшыла 10189 қатнаш құчығы четілдіған 150 нәтчі түрлік тәтқиқатны тәхіл қылған енкен, ачықылнышны әқиқи азайтышының ұсолы физиологиялік ойғытыш дәрегісіні төвәлетіш кәлігіні байқыды. Кәпиятын ибарет қош амыл нәзірейсінің қаршыча, Açıqlanış yuqarı dərəcədəki fiziologiyalik oyğıtış və könülsüzlükdəki biliş fıqımıdan ibarət bu işki amil bilən yüksək dərəcədə münasibətlikken. Bu tədqiqatda bayqılışcə oyğıtış səviyyəsəgə təsir körüstürgən hərəkət açıqlanışqa körünərlik təsir körüstürgən. Fiziologiyalik oyğıtış pahaliyyətini tövəllətirgən, məsələn, özünü ərkən qoyvitiş, çonqır xiyal sürüş, yoga qatarlıqla açıqlanışını önümlük azayta alaydıkən. Fiziologiyalik oyğıtış pahaliyyətini küçəytirgən, məsələn, astı jügürüş, varqıraş qatarlıqla açıqlanışını küçəytirgətişi mümkinkən. Bunun səbəbi, nait açıqlanğan kəyfiyyatı bolğanda, bədinimiz köp hallarda bir xil ciddi halət kikirdikən. Simpatik nervi mərkəzi normalsız canlanıb getirikən. Qatlıq açıqlanğan halətdə simpatik nervi mərkəzi köp miqdarda nervi yetküzgüçi maddalarını qoyub berdikən. Məsələn, adrenalin. Bu maddalar yürəknin soqışını tezildudu, qan tomırını taraydudu, qan besimini örüldudu. Şundaqla, qan şekri səviyyəsinin örülüşü qatarlıq fiziologiyalik inkaslar boludu. Bu inkaslar bədəndiki yoşurun təhdid ya ki xətərgi təqabildiriş üçün bizni tezdən hərəkət qollanış imkaniyyətikə iqi qıludu. Amma biz qatlıq açıqlanğanda hərəkət qılış ya ki açıqımızını çıxırış arqılıq açıqını azaytışını tallısaq, Əksicə, fiziologiyalik uyğınış dərəcəsini küçəyti vidirikən, nəticərə dəl əksicə önüm verdikən. Bunun səbəbi, ola yürək ritmi və nəfəsiniş qıtımsanını yanımı köpəyti vidirikən. Bədənini teximi ciddiləşdirib, bunun bilən açıqlanış tuyğısı küçəyib gedirikən. Əksicə, fiziologiyalik uyğıtışını tövəllətiş pahaliyyəti simpatik nervlarının canlıqlıqını tövəllətişkə paydılıqkən, həm də parasimpatik nervi sistemisinin texımı zor rolunu cari qıldırışıqı törtkə boldikən. Bunun bilən, bədənin təngpun halıdını əsli kəldiriş arqılıq, biz bədənini ciddi halətdən tınışınış halıdıya özgərt ələydikənmiz. Şuna qatlıq açıqlanğanda, yanıla özümüzünü besvelib, yaxşı oyulunub, Başqıla bilən paranlaşıb baqqanda, məsəlini texim o aqlanlıq bilən bir tərəb qılğılıb oludu. Əgər birər sizə ya ki birər ışıqı bək açıqınız kəlsə, bunlarını sınab yıqın. Fiziologiyalik oyğıtışını azaytışının usulları köp xıl bulub, tövəndiki bir qançı xıl önümlük usulunu sınab baxsanız buldu. Birincisi, çonqur nəpəs eliş. Çonqur nəpəs eliş arqılıq biz yürək soğuş sürətini asılta alayımız və qan besimini tövəllüt alayımız. Bunun bilən fiziologiyalik oyğıtış dərəcəsi azaydı. Çonqur nəfəs eliş bədənin teximi köp oksigen sömürüşüge paydılıq. Şunun bilən bir vaqtda bədəndiki karbon tet oksidini çıxırıb taşlaydı. Bunun bilən bədən ciddi halətdən astasta tiniş halət göydürü. İkincisi, közünüzünü bir dəmi yumu bilin. Biz közümüzünü yumğanda körüş səzgüsüdün ibarət bu asaslıq uçur kırgüzgüş yolunu vaqtlıq taqıqan bolumuz. Bunun bilən sırtqi dünyanın qıdıqlışının çoğun meneğe bolğan təsir azıydı.
Bu bizning ochiqlanish ehtimolligi bo'lgan g'idiqlash omillardan vaqtincha qutulishimizga foydali. Kayfiyatimizni tanishish uchun bir pasaytish vaqti bilan ta'minlaydi. Ko'zni yumish bilan birga biz chonqur nafas olish, muskullarni bo'shitish yoki chonqur xiyol surish qatorli harakatlarni sinab baqsak bo'ladi. Bu faoliyatlar fiziologiyalik uyg'otish saviyamizni tövalatishga foydali. Jiddiylashish va tashvishlanish tuyg'usini mu yengiltadi. Sirtqi uchurning qashilsini azaytish va o'zini erkin qo'yib etish orqali kayfiyatimizni texmi yaxshi kontrol qila olamiz. Shunaqla ochiqlanishda kayfiyatning ta'siridan saqlana olamiz. Uchinchisi sanoq sanash. Amaliyotda oddiy qilib 1dan 10 gacha sanoq sanab beqing. Buningda fiziologiyalik uyg'otishni unumli tovalatib, ochiqingizmi pasayib qoladi. Buning sababi sanash faoliyati amaliyotda bir xil diqqatni burash mahoratimiz bo'lib, biz sanoq sanashni boshlaganda diqqatimiz songa markazlashuvida, diqqatimiz ochiqlanish kayfiyati va ochiqlanishni keltirib chiqargan sabab ustida bo'lmaydi.

0: S, Jungo Zor Ekranlıq Sali qatarlıqlar bar. Bu atalğılar nemege vəkillik qılıdı? Bularni ananvi kino körüş salı bilen seliştirganda qandaq farqı bar? Adatta kino bilti setip alganda körüş və amlaş ünimi ən yaxşı bolğan orını tallaş üçün noqulla ən oturdik orını tallasaq mı bolmaydı? Bəlki kinonun türi, kino zalının ölçümü, ekranın çoğun küçüklüki, pəlampay bulunu, ekran bulunu və kino körüş ehtiyacı qatarlıq köp tərəplik amıllarını birləşdirib universal oylaşıq doğru gelidu. İşkide kinoğa nisbətə etkanda ən yaxşı kino körüş orını tallaşda aldı bilən Körünüş imkan qədər tamaşıbıllarının körüş dairəsinə toluq tolışı kerak. Tamaşıbıllar bilan ekranın iki tərəfindəki körüş bulanı az deyəndə 36 gradusdan çox yəki tam bulışı kerak. İkincidən, boyun omurtqısının çartışıdan saxlanış üçün tamaşıbıllar bilan ekran horizontal sızıqa otursudiki yuqurğa qarış bulanı 35 gradusdan eşib getməsi kerak. Bu iki prinsip asasıra ekranın bir tərpiriki horizontal arı bulanı bək kiçik bolğan iki yan tərəptik orun, yuqırgı qaraş bulanı bək çoğun bolğan ən aldın qatardik orun, ekrandın bək şıraq həm arqıdiki yanratquğa bək yeqin bolğan ən ahir qıratdik orunlarının əmisi bizden kino körüş anlaş önümünü yesqilşimizgi təsir yetkizudu. Şuna bir qadar yaxşı bolğan kino körüş təsiratıgı eriş üçün bu bir qanç xil orunni talaşqı bolmaydı. Kino körüşdiki universal önümünü oylaşqan Eğer 8'den 14 rətkici bolğan orunduk bar, kiçiksel bolsa, en yaxsi 5-6 rətnin aldı kendiki oturu orunlu talısı boludu. Eğer 15'den 20 rətkici bolğan orun bar, sal bolsa, en yaxsi 7-8 rətnin aldı kendiki oturu orunlu talısı boludu. 21'den 25 rətkici orunduk bar, çoğunzal ya ki aymak salı bolsa, en yaxsi 9-10 rətnin aldı kendiki oturu orunlu talaş kerak. Eğer 3D'lik kino bolsa, 3D közeyindeki ekranın yoruqlıq dərəcəsi 40% ətrafıda acizlaşdırılan bolğaşqa texmi yaxşı körüş önümü üçün ekrandın kino qoyuş közünükigici bolğan arlıqnın 2-dən 1-ə toğru kildiğan orunu talaş kerak. Kinoxallardaki oxşaş bir kino qoyuş salının oxşumağan orunlarının bilet bahası mı oxşumaydı? Kino körüş ünümük asasən baha bekitalıdı. Bıraq, hər bir adamın kino körüş ehtiyacı oxşaş bulmağaşqa konkert qandaq tallaşını yana öz ehtiyacıqı birləşdirib bekitiş gerek. Ondaqda oxşumağan kino zalının qandaq pərqi ba? Nurgun dostlar, kino bilti bahasının mı kino qoyuş salının oxşumaslıqı asasən pərqlandığanlıqı diqqat qıldı. IMAX zali, Dolby bütün körünüşlik zal, Sanity zali, CGS Jungo zor ekranlıq sali qatarlıqlarının ənənivi kino zalı bilən siliştirğanda qandaq pərqi ba? Kino, avaz bilən nur texnikisini birləşdiriş arqalıq barlıqı kəlgən önsün sənəti. Bir kinonun qoyuluş ünümünü kino zalının qoyuş sistemisi bilən avaz qaytırış sistemisi birlikte bəlgiləydi. Kino qoyuş sistemisinin kino qoyuş süpüti ekran və kino qoyuş aparatı bilən ziş münasibətlik. Ənənivi rəqəmli kino qoyuşda köpüncə adətdiki ölçəmdiki ekran şıltıldı. Yoruqlıq dərəcəsi tövən bolğan çaxmaq lampını yoruqlıq mənbəsi qılğan bolub, pərqləndiriş nisbəti 2 kəyəyə yetidi. Hazırkı yuqarı ölçəmli kino qoyuş zalda, məsələn, IMAX zali, CGS, Jungo zor ekranlıq zali, StarMax qatarlıqlarda kəngliki 21.3 metrdən çox bolğan çox ekran şıltılıdı. Köpüncə yoruqlıq dərəcəsi yuqarı bolğan lazer nuri yoruqlıq mənbəsi qılındı. Fərq etiş nisbəti 4-2. Avaz qaytırış sistemisi kino körüş tuyğusunu bəlgiləydi. Ənənivi kino zalığa 2D aylanma avaz texnikisi şıltılgan. Yuqarı ölçəmli kino zali, məsələn, Dolby bütün körünüşlük zalda 3D-lik toluq körünüşlük texnika texmi yaxşı bolğan kino körüş tuyğusu elib kelidi. Ümumcəhətdən etqanda, yuqarı ölçəmli kino qoyuş zalda bir vaqtda köp xil yuqarı ölçəmli kino qoyuş texnikisi hazırlandı. Kino zalını tanlığanda 3D kinonun körünüşü texmi quva bulub, lazer nurluq kino zalını tanlaş muvaffaq. Qorqunışlıq filmlərgə bütün körünüşlük avaz önümü maslaşdırılğan bulub, kino körüş tuyğusu texmi yaxşı boladı.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bugünkü Cumhur Nezer programımız bu yerde ahırlaştı. Programımızdan Diktore Abduhalık Ahmet, Mesul Mariri Nuzgül İmir Enver Erkin, Nazaretçisi Arapat Hüseyin Can. Hem de diktanlar istansımızdan başka programlarda bulsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, yaxşımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 31 günü, cümə.
2: Avallaha varayğa nəzər selib baqaylı, bugün keçidin əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi, Şimali, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbi, Bayınqulun oblasti, Turban şəhrinin qısmən rayonu,

0: سور تەتقىق قىلىپ يارىتىشتا يېڭىلىق يارىتىشنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، كۇچانىڭ تۇپرىقىغا ماس كېلىدىغان خاسىڭ، قوغۇن يېڭى سورتى يېتىشتۈرۈپ، كۇچانىڭ ئۆزگىچە تېرىقچىلىق سورت سىستېمىسىنى بېيىتىپ، كەسىپ تەرەققىياتىغا، دېھقان ئائىلىلىرىنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىشىگە پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشتى.
1: شىنجاڭ ياخشى جاي. Stansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Şeyxəncə şəhərdə ötküzülgən Şincan Yaxşıcay temizləri ki, Şincanğa qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhətdə yardan veriş 2026-cı yıllıq baş temirlik körgəzmə pahaliyyidə qeyri maddi mədəniyyət mirasları xas tağımlar ziyabdi böyle ki, icadi otdırıqı çıxırılıb, məmləkətin hər qaysi caylardaki qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzilik tağımları toplanıb, hər millət amma və sayahatçilərə məzilik tağımlardaki qeyri maddi mədəniyyət mirasların sehri küçü hiss kıldırıldı. Lanzhou Niuru Miani, Tongguan Rujia Mosi, Nanchang Benfeni Katarlıq gayri maddi mədəniyyət mirasları məzilik tağımları arq-arqıdan namayan kılınıp, xuşidi ətrapqa taraldı. Gayri maddi mədəniyyət mirasları xas tağımlar ziyabdiyə hər qaysi ölkə şəhərlərinin xas gayri maddi mədəniyyət mirasları məzilik tağımları bilən Şincanın yerlik təmləri toplandı. Caylardaki gayri maddi mədəniyyət mirasları məzilik tağımlar varisləri ən-ənəvi təyyarlaş ünlərini yıqın arlıqda namayan qıldı. Fujian Quanzhou'dan keltirilgen Quangang Fugu şu cayda 200 yılgı yakın varislik kılış tarihiğe ige. Yağdı pişirgandın keyin mayda leylikeşke şundak nam algan. Yine Fugu diyen sözge ahandaş bolgaşka bəxtiyar turmuşku bolgan güzel arzu tilekler mücesemlengen. Varislik kılgıcı Zhuang Peibin mundaqdiri. Gayri maddi mədəniyyət mirasları körgəzməsindəki yaxşı supa arqılıq Quanzhou'nun gayri maddi mədəniyyət mirasları məzilik tağımlarını texmü köp kişigə tonuşdurduq. Xıbi Xəndənin gayri maddi mədəniyyət mirası bolğan gül nusqısı çıxırılğan moma xas tağımlar ziyabıdı da közünü qamaşdırdı. Varislik qılğıcı təbii meyvə köktat şərbiti bilən rəngini tənşəş, yuğuruş, tügüş, İşiş, kesiş qatarlıq, köpxil iştərtipi arqılıq adətki ximirini ömür şapdılı. Çinşi, modengül qatarlıq, canlıq şəkillərgi kəltürdü. Bu momlarının rəngi ucuq, şəkli nəbiz, yeməklik qımeti və bədii güzəllik tuyğusuğa iyə. Onunqa aşıqdın mol xosul eliş, bəxt, saadət, işlar, oğuşluq buluşdək güzəl mənalar mücəsəmləngən. Şeyxənzi şəhri ahalisi Li Xiuxia alaydan balılarını elib gelib gül nusqısı çıxırılğan momini tallab seytib aldı. O mundaq dedi. Pütünlay qoldi etilib, rəngi köktat şərbiti bilən tənşilibdi. Bir qədər işənçlikkən, şəkli, rəngi kiçik dostlarını naidi cəlib qıladikən. Balılar körgəzməki qatnaşıb, hər qaysi caylarının yeməkliklərinin xaslıqını gördü. Məzilik yeməkliklərini tetidi, həm bilim aldı. Cənubi və Şimali Congo'nun xas tağımları bu yərgə cəmb olub, hər xil məzilik tağımlar yuğurulub, özgəcə xaslıqı igə bir meydan qeyri maddi mədəniyyət mirasları qatlı ziyabdi sayahatçilərinin aldıda namayan boldu. Sayahatçilərinin bəziləri qədimini toxtidib, nəbiz təyyarlaş işlər tipini tamaş qılsa, bəziləri xas məzilik tağımlarqa iğiz deyib, qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzilik tağımlarının arxısıraki xəliq örüb adeti hikayeləri və varislik qılış azası üstüdə inçkə izləndi. Şeyxənzi şəhri ahalisi Yang Qian Qian mundaqdiri. Qurtulğan kalı göşi, sıba, Kali göşi, vənzisi qatarlıq, hər qaysi caylarının məzilik tağımlarını tetiduq. Bir baxmağan bəzi şəhərlərinin məzilik tağımlarına nəx meydandıla iğiz deyib, onlarının xaslıqını düşəndiq. İqlinişçə, qeyri maddi mədəniyyət mirasları xas tağımlar ziyabdi pahaliyyəti 8-ci ayının 3-cü günü gecə davamlaşırıqən.
0: Stansımız xəvri. Xotan Gilan madaniyatini es qilish markazi yaqinida Xotan Tuancheng Manzi rayonida sirtqi ech o'tildi. Sayohatchilar bu markazda Xotan o'zgich gilamlardan cho'kma o'zirini olaydi va uni es qila olaydi. Xotan gila madaniyatini his qilish markazida qatlamlar bo'yicha his qilish andisi qo'llanilib, birinchi qavatda ko'rish, tomosha qilish, milliy kiyim almashtirish va aram elib xotira qoldirish asos qilindi. İkinci qavatda gilamning taraqqiyot tarixi va an'anaviy to'qish hunar san'ati sistemalik namoyon qilindi. Bu markazning eng cho'ng alohidaligi raqamlashgan madaniyatni qo'g'dash sistemasi bo'lib, tarixiy materiallar, arxeologiya materiallari va peshqadam hunarvalarning og'zaki bayonlari to'planib, gilam madaniyati maxsus sonliq ma'lumot ombori qurilib, 41 cho'ng tiri bo'yicha 200 xil gilam nusxasi to'plandi. Sichuanlik sayohatchi Wang Yueru mundaq dedi. Raqamlik ham turtki bo'lish turi intayin bo'lgan, qo'ni nusxadagi gilamlarni biriktirish, bo'yash, AI'da qisqasini ishlash, tahlidiy zehin sinash qiziqarlik raqamlik ham turtki bo'lish turlari nihoyat ko'pgan. Gilam to'qish yo'nalishiga oid nurg'un bilimni bilib oldim. Bu markazda 1997 yili Shanganing vatan qo'yniga qaytib kelinganligini tabriklash xotira tom gilamining o'xshitib to'qilgan nusxasi saqlangan. Оның да әр милләт амма нақшы әйтіп, ұсыл ойнап, Шанганың вәтән қойныға қайтып келінгелікіне тән-тәні қылып атқан қызғын мәнзіре жалы қайты намаян қылынып, қымметлік дәуір әсілімісі, чоңқыр дөлет мұхабеті сыңдырылген. Шанганлық саяатчы Хуан Пин экскурсия қылған денген ағзы-ағзығы тәгмей мақтап мұндақ деді. Геләмдікі жалық көрініш, тоқылышының сыпта нәпісілікіні көріп, найт әйран қалдым. Шинжаңдегі әр милләт аммысының гүзәл тілігі йоғырылғанлықыдан чоңқыр тәсірлендім. Бүтін мемлекеттегі әр милләт халқының қан қайырындаштек өтіп атқанлығын чоңқыр ес қылдым. Хотан қаш деші шәріцсі мәдениет саяхат шәклік шеркетінің баш мудири Ли Джаджа Хотан гилам мәдениетін ес қылыш мәркізінің Хотан гилымы тоқыш ән-әневи үнәр сәнітіні дайымлық намайан қылыш білән білі яш варысларының мәуқәні ән-әневи нәқішлерге қойып, заманеви эстетик тойғығы бірләштіріп, еңліқ ярытып лайхәләп, көпхіл гилам мәдәниет ижадият мәхсулатларыны яратқалықыны тоныштырып мұндақ деді. Хотан гилымы тоқыш көні үнірі вә көні икайларыны системалық рәтләп сақлап қойдық. Чөхме шәкілді ес қылыш мұхиті, яшлашқан әм түрткі түрлерге тайынып, еңліқ ярытып, ғайри мади мәдәниет мұрасларыны тарықтышқа қуат қошымыз. Әмде автоном райондегі 16 жарының ауа райдан мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұчық температура 20-30 селсия градус қыча. Алтайда азырақ ямғыр яғыды. Температура 15-27 селсия градус қыча. Төлчекте ауа ұчық температура 19-32 селсия градус қыча. Олжыда ауа ұчық температура 19-34 селсия градус қыча. Бортылада ауа ұчық температура 19-33 селсия градус қыча. Қармайда азырақ ямғыр егіп кейін ауа ұчылыды. Температура 24-34 селсия градус қыча. Көйтінде ауа бұлытлық болып кейін ұчылыды. Температура 23-34 селсия градус қыча. Шиханзда ауа учок бәзді бұлытлық температура 18-35 селсия градус қыча. Санжыда ауа бұлытлық болып кейін ұчылыды. Температура 20-32 селсия градус қыча. Құмылда ауа бұлытлық температура 18-33 селсия градус қыча. Тұрпанда ауа учок температура 28-38 селсия градус қыча. Korilda ava bulutlıq bulup keyin ijiladı. Temperatura 21-33 selsiya gradus qıca. Aqsuda ava uçuk temperatura 21-34 selsiya gradus qıca. Açda ava uçuk temperatura 20-34 selsiya gradus qıca. Qashqarda ava uçuk temperatura 22-35 selsiya gradus qıca. Xotanda ava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 24-37 selsiya gradus qıca. Үрімчеде ауа ұчық температура 20-30 селсия градус қыча болады. Өрметлік радиоанлық ұчылар, Шинжан радио телевизия станцысының Шинжан қаварлары программысы бойынша аңдыш бердіқ. Бұл кетімгі программымыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Елменур Исамыдын, Арзугүл Халық, Мухаррири Муаммед Әвел, Мәсул Мухаррири Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Патигүл Мәсум білен Назым Мұхлис. Шинжан радио телевизия станцысының Шинжан хабарлары программасын аңлағаныңларға рахмет. Solution Team abonçılar terminalını çürsəniz, texniki səhrxil məzmunlardan xəbərdar bula alasınız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hem de Dünya'nın zer programımızına başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Gülbekrem Muhtar.
0: Xalqaradaki erbapla Jungo'nun sünni akılını terakki kıldırış ve idare kılışını ilgir sürüş için ortak tonuşunu mücessemlep, supu hazırlıqallıqıga icabi baha verip, Jungo'nun sünni akılını terakki kıldırış ideyesi ve ameliyeti bütün dünyaya çoğunkur təsir görüstüvatıdı, dedi.
1: Növette, hidrogen energiyası, yerşari energiya rekabeti endiyesini kayıtı bərpa kılıştaki mühim amılığa aylandı. Hidrogen energiyası kesbi kölemleştirip kullanış ve kesipleştirip terakki kıldırışının aşkışlık mezgirliği kadem koydu. Tövende diktanlar programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
0: Hürmetlik radyonlu uçular. Növette sünni akıl katarlık aldıngı katardaki teknikler tez sürette yenilenip ve kullanılıp, Qoşbisli xəncəri ünimi bağansırı gəvdiləndi. Sünni əqil həm qayət zor pürsətini öz işi qaldı, həm idarı qılış xırısıqı duş gəldi. Qanda qılıp sünni əqilini olgı besişqa, yaxşılıqqı ündəş, insaniyyətki bəxtiyartış yönülüşüqü qırab tərəqi qıldırış, dünyavi idarı qılışının zor dəvir temisi. Reis Xi Jinping bütün insaniyetinin bəxt saadetini nəzərdə tutub, bəri yaqıdını baş çıxırıb, dünyavi idarı qılışını mükəmməlləşdirib, sünni əqilini bütün insaniyetinin bəxt saadetini aşırış, insaniyet mədəniyyətinin tərəqiyyatını ilgir sürüşdü ki, qudrətlik aktiv küşkə həqiqi türdə aylandırışını təşəbbüs qıldı. Qərbə oxşamaydığan bir xil tərəqiyyat yolunu namayan qıldı. Asiya, Afrika, Latin Amerikası və Avropadan kəlgən 29 dövlət yaqında Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatı quruş kilişimini imzalab, qurğuçı əza dövlətə aylınıb, xalqara cəmiyyətinin sünni əqil xırısığı taqabıl duruş, ortaq tərəqiyyatını ilgir sürüş cəhətki kən ortaq tonuşunu namayan qıldı. Alciriya Bilim İgiligi Yeni Karxana və Uşaq Karxanalar Ministerliqinin məsləhətçisi Məxti Qaham bunlarını bildirdi. Alciriya bu təşkilatını qurğuçı əza dövlət bolğanlıqıdan intayın şərəf his qılıdı. Jungo süni əqil tərəqiyyatının mühim qatnaşqıçısı və başlamçısı. Jungo tərəqi qılıvatqan dövlətlərə yardım verib, barlıq dövlətlərinin bu zor özgürüş işidi turuşuğa tirişib həqiqi kapalət qılışını xalaydı. Pakistan parlamenti imkaniyetlik sicil tərəqiyyat nişani katibat başqarmısı, dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsü qrupsının məsləhətçisi Şakir Lamay mundaq dedi. Jungo sünni əqil tərəqiyyatını ilgir sürüb, bütün insaniyyətkə texim yaxşı bəxt yaratışqa başını axır küş çıxırıb, Jungo'nun rəhbərlik iqtidarı, ərkət iqtidarı və məsuliyyətçallıqını namayan qıldı. Tayland Panya Pivat Başquruş Şöyüəni Jungo Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqı Tədqiqat Mərkizinin müdiri Tang Jimin Jungo'nun sünni əqilini dünyavi idarı qılışını ilgir sürüşdə cari qıldırğan mühim rolunu, İdiyə və Amuvi Qaralmının təşəbbüsçisi, köptərəplik həmkarlıq mexanizminin ilgir sürgüçisi, sünni əqilli xəlqıra Amuvi məsulat bilən təminlik üçü dəb təsvirlidi. Avustriya, Jungo və Şərqi Cənubi Asiya Tədqiqat Xanısının başlığı Xanis Filner bunlarını bildirdi. Sünni əqilini tərəqi qıldırış və idarı qılışının aşqışı, kimnin iqi buluşu, qandaq nişan üçün mülazimət qılışı və qandaq qılıb texmi kən əm bəhrəman buluş və eriş çallıqını işqaşırışda. Jungo sünni əqil mənbəsini içivitişini ilgir sürüb, amivi maslaşdırışını kücəyitib, o adəmini asas qılışda çəngdürüb, qəribki oxşamaydıqan bir xil tərəqiyyat yolunu namayan qıldı. Braziliyanın rayon siyasi şunası Washington Araujo mundaq dəb qarıdı. Xalqıra cəmiyyət şunu teximi tonub yetdi ki, sünni əqil tərəqiyyatını pəqət texnikidə büz şaslı qılış və yenilik yarıtı sürəti biləllə ölçəşki bolmaydı. Bən texnikinin insaniyyət cəmiyyətigə həqiqi mülazimət qılış qılılmaslıqıqa texımı köngül bülüş gərək. Jungo adəmini asas qılış, olğı besişqa, yaxşılıqı ündəş ideyesini təşəbbüs qılıb, bən texniki tərəqiyyatının xəliq durmuşunu yaxşılaş, icdimai adıllıqını ilgir sürüş, ortaq tərəqiyyatqı türtki buluşqa küş çıxırışdan ibarət qimmət yönülüşünü namayan qıldı. Sünni əqilni dünyavi idara qilishni mükemmelləşdirishni muhim fikir yolu bilen təminlədi. Sünni əqilni idara qilish bütkül insaniyetnin təqdirgi münasibətlik bolub, dünyadaki hər qaysi dövlətlər duş kelibatqan ortaq tema. Rəis Xi Jinping həqiqi köptürəpçilikni əməliyyətdə körüstüb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının muhim rolunu həqiqi cari qıldırıb, sünni əqilni tərəqi qıldırış strategiyası, idarə qılış qaydısı, texniki ölçümünü tutaşdırış, maslaşdırışını küçəyitib, kən ortaq tonuşqı iqə dünyavi idarə qılış ramkisini boldurraq şəkilləndirib, bu, aldın Xatardaki texnika arqılıq insaniyet cəmiyyətiga texmi yaxşı bəxti yartış gerek dəb təkidlədi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının muavin baş katibi Amandip Gil mundaq dedi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Cungo bilən sünni əqil iqtidari quruluşu sahasidə zec həmkarlıqını qanat yaydırıb, sünni əqilini tərəqi qıldırış nəticisi arqılıq yer şiarının hər qəsi caylarığı nəbiyyət güzüşkə əqiqi kapalət qılışqa küş çıxardı. Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatının quruluşu köp tərəflik həmkarlıq və dünyavi həl qılış layihəsi tüzüşünün muhimliğini gəvdiləndirdi. Araucu bunlarını bildirdi. Cungu Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı ramkisidiki Sünni Əqil iqtidari quruluşu həmkarlığı və sözləşiş, almaşdırışını faal ilgiri sürüb, Sünni Əqilini dünyavi idarə qılışının muhim töhbəkarığı aylandırdı. Sünni Əqilinin dövlət çigirisi yox. Hesablaş usulü, sallıq məlumatlarının yötkilişi və qolunuş mənzirisi künsiri dövlət çigirsinin halqıb ötməkdə. Ərqəsi dövlətlər Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı qatarlıq köp tərəflik mexanizmlarına tayinib, fikir almaşdırış və masıl işini küçəyitib, idarə qılış ideyəsinə tutaşdırış və texniki ölçümünü cipsilaşdırışqa türtki bulub, texmi kən xəlqara ortaq tonuşunu mücəssəmləşi gerək. Cənubi Afrikanın xəlqara münasibət və siyasi təhlilçisi Cedi'in Şitanga mundaq dedi. Cungu həqiqi köp tərəpçilikini əməliyyət görüstüb, sünni əqilini dünyavi idarə qılışını mükəmməlləşdirişini muhim fikir yolu bilən təminlədi. Bəzi dövlətlər sünni əqil texnikisini siyasiylaşdırış, quralğa aylandırışqa, hətta sünni texniki tosqı payda qılışqa urnuvatıdı. Bu, yer şiarının yenilik yaratışıqa paydasız bulublu qalmasdın, bəlki yenə cənub bilən şimalının tərəqiyyat ağını yanımı zoraydı ütüdü. Afrika dövlətlərgi nisbətən etqanda sünni əqilini idarə qılışqa qatnışış, xəlqara qaydı tüzüşki qatnışış, dünyavi idarə qılışdiki söz qılış hüquqını küçəydişinin yeni pürsdədən dərək berudu. Biz, hər qəsi tərəflə,

Ның бірлешкен дөләтті тәшкілаты Ирам кісідікі әмкарлықны чоңқырлаштырып, сөні әқіліні ортақ тәрәқиятны ілгір сүрдіған, инсанларының бәқ саадетіні ашырдыған қалқыра амуви мәсулатқа әқиқи түрді айландырышыны өмет қылымыз. Өзіра нәпиет күзіп тәң пайды аладыған текімі көп қалқыра әмкарлық субси бәрпа қылышқа күш шығарды. Ақыл диқанчылық мейданы субси біразлиядікі диқанларының үніміні әсіліп ашырды. Kiçik modullik hesaplaş usulü Malaysiyadaki kauçuk işlep çıkırış liniyesini yenledi. Avaraydın aldın məlumat beriş layihəsi Cibuti qoltuqının xatır cəmliğini qoğdudu. Adamsız heydəş, Ərəb Birleşmi xəlipiligi üçün akıl yol içib verdi. Cungu sünni əqilini yerşari pən tətqiqatı, kəsb və xəliq durmuşuqı juğurub, ərqəsi dövlət amısını əxli tərəqiyyat paydistin tən bəhrəman qıldı. Rusiya Pəllər Akademiyası Şərq Tədqiqat Xanısının baş tədqiqatçısı Andri Ostroviski bunlarını bildirdi. Növbətdə yərşarının süni əqil tərəqiyyatı tən punsız bolmaqda. Yərşarının cənubidiki dövlətlər qayət zor ixtidar yoçquğı duş gəlməkdə. Cungu içi bitib tən payda iliş, əmkarlışıb tən bəhrəman buluşda başın axırı çıxan turub, süni əqil mənbəsini içiş, ekologiya quruluşu və xəlqara almaşdırış əmkarlıqını üzlüksüz ilgir sürdü. Cungu süni əqil mənbəsini içiş çoğun modulunun yərşarı boyca şürviliş miqdarı cəmi 10 milyard qıtımdan aşdı. Bir bəlbaq bir yol sünni əqil pən texnikisi da yanılıq yaratış, məxsus həmkarlıq planı qatarlıqla tən qurğuçı dövlətlərinin texniki tətqiqatı və ixtisaslıqlarını yetişdürüşünə küşlük ilgir sürdü. Pakistan parlamenti imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişanı katıbat başqarması, Dünyavi Tərəqiyyat Təşəbbüsü qrupsunun məsləhətçisi Şakir Lamay bunlarını bildirdi. Cungu zomigərlik və monopolluqını qoğlaşmasdın, bəlkə özara nəbiyyət güzüb, tən payda aladıqan texımı köp xəlqıra həmkarlıq subsi bərpa qılışqa küş çıxardı. Cungunun sünni əqilini tərəqi qıldırış ideyisi və əməliyyəti bütün dünyaya çoğunqır təsir görsətməkdə. Pakistan qatarlıq tərəqi qılıvatqan dövlətlər pürsətini çıxan tutub, Cungunun təcrübələrini öyünüb və örnək qılıb, Cungo bilen bolgan hemkarlıqını çoğunqırlaştırıp, sünni əqilini dünyadaki hər qaysi dövlətlərinin kəlgüsi tərəqiyyatının hərəkətləndirgüş küçüge aylandırışı kerek.

Hörmətlik radio anlıqıcılar. Xalqara Energiya Məhkəməsi yıqında elan qılğan 2026-cı illik yer şəhəri hidrogen energiyasiga nəzər dokladları körüstülüşçə, Otur Şərq rayonu yer şəhəri hidrogen asas məqsədlərini işləb çıxırdıqan asaslıq caylarının biri bulu sübdü bilən, bu il kirgəndən bu yaqı Amerika, İsrailiya bilən İran uruşunun yer şəhəri hidrogen asasi məqsədlərini işləb çıxırış və sodini eğir dərəcədə qalayım qallaşdırıb dişigi qarta, hər qaysi dövlətlər hidrogen və hidrogen asasi yıqılğısının uzaq müddətlik energiya bixətərlikini küçəydişdiki mühimliqiga qaytıdın diqqət qılışqı məcbur bolğan. Hazır hidrogen energiyası yer şəhəri energiya rəqabəti əndiyisini qaytı bərpa qılışdiki mühim amılıq aylandı. Hidrogen energiyası kəsbi köləmləşdirib qolunuş və kəsibləşdirib tərəqi qıldırışının aşqışlıq məzgiligi qədəm qoydu. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Sənayət Tərəqiyyat Təşkilatı İmkaniyyətlik Sicil Tərəqiyyat Nişanıda Yenilik Yartış və İqtisadının Tipini Özgərtiş Məhkəmsinin icraiyyə əməldarı Gonser Begil munularını təkitildi. Hidrogen energiyası bulğumu quyub bərməslik və eğir sənayətini karbonsızlaşdırışını işqa aşırışdiki bir çoğun törük bop qaldı. Xalqara cəmiyyətinin həmkarlışıb hidrogen energiyası kəsbinin tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü müraciət qalimən. Yıqın qiylardın buyan yer şəhəri boyca hidrogen qazının umumi məxsulat miqdarı davamlıq aşdı. Dokladda körüstülüşçə, 2025-ci ili yer şəhəri boyca hidrogen qazi məxsulatı təxminən 100 milyon tonnıq yetkən. Bunun 99% ənənəvi hidrogen energiyası ikən. Gerçi ənənəvi qatmi yıqılğudun hidrogen işləş yadılı mutlaq yetəkçi orunda tursumu, dikən tüvən bulğumillik hidrogenin məxsulat miqtari oxşaş məzgildikidən təxminən 20% işib 1 milyon tonnıq yıqılaşqan. Yeşil hidrogen terilme energiyeli elektr bilen elektrolizlanğan sudan işlendu. Kök hidrogen tabi gazni ham material kılıç arqalıq ilindu. Hem de bunun da karbon yeğiş ve pijetleş tekniksi yandaş kollundu. Bu işkisi de ananevi hidrogen energiyasının ordini iliş maksat kılındu. Xalqara amevi məbləğ güllənmə iqtisadi gəvdilərinin tüvən bulğumillik hidrogen energiyası kəsbini qolla salmıqını davamlıq aşırdı. 2022-ci ili məbləğ salmaydığan halətdən 2026-ci ili birinci bəsildə 3 milyard 300 milyon Amerika dollarıqı yetdi. Bu pul asaslıqı texniki yardımı, siyasət ramkisi və asasi quruluş qışıltıldı. Xalqara Energiya Məhkəmsi bunlarını bildirdi. Hər qaysi dövlətlərinin yola siyasəti və xalqara təminat zənciri üstüdə izdinişinin türütkisi də 2026-cı ili tüvən bulğumilliq hidrogen işləb çıxırış miqtarda yana yeni səviyyə yaratılışdın ümit ba. Elektroliz oquri üskünüsü hidrogen işləşdiki yadroluq üskünü bulu sübütü bilən 2025-ci ili yer şəhəri generatorlar sığımçallıqını həssiləb aşırıb 4 kvagatdın aşırdı. Bunun içində Cungu yenidən köpəygən generatorlar sığımçallıqının 4-dün 3 qısmıqı yıqını igiləydi. Dokladda mundaq tap qaraldı. Bir qədər tüvən texniki tənərxi və çoğun tipdiki tür təcrübəsi Cungu bazarının tez sürətdə işini ilgiri sürdü. Texnikada yenilik yaratış qatlımıda dünyadaki köp türlük hidrogen energiyası texnikisi sodunun əməliyilişiş qədimini tezlətdi. Bir qatar ülgü türləri texnikini yenilash və küləmləşdirib qolunışqa davamlıq yetəkçilik qıldı. Alaylıq, 2025-ci ili Yavrupa'daki tüncü çönkülemlik 10 megavatlıq pirotun almaştırış pərdisi, elektrolizlanğan sudan hidrogen işleyiş sudu türü Qırmaniyada işgi kiriştirildi. 2023-ci ili 10-cı ayda Koreyanın Çiju arlığı caylaşqan 3.10-dun 3 megavatlıq şamal elektr istansisi tordun ayrılgan yeşil hidrogen işləb çıxırı Saudi rəsmi sudu xarakterlik ticaret başladı. Bu yıl 6-cı ayda Angliya Dost vilayətindəki Portland Porti dəniz suyunu bivasitə elektrolizləb hidrogen işləş əməli təcrübəsini tamamlab, Avropadakı tunci port əməli mənzərəsindəki dəniz suyunu bivasitə elektrolizləb hidrogen işləş ülgü körüstüç quruluşu bop qaldı. Şunun bilən bir vaqtda yer şəhəri hidrogen energiyası ul əsləri və təminat zənciri sistemisi üzlüksiz mükəmməlləşib, hidrogen yetküzüş turbu tori, hidrogen saxlaş əsləri və port pristan sistemisi quruluşu tezildildi.
Bu yıl ikinci ayda Gollandiya'nın Rotterdam portidagi 32 kilometrlik hidrogen gazi turbu toriga tonch qetim hidrogen gazi qachilinib, Yevropa hidrogen energiya tugini barpo qilindi. Germaniya tabiiy gaz turbusini hidrogen yetkizishga o'zgartish turini yo'lga qo'ydi. Yaponiya mo tonch tovarlashgan suyuq hidrogen import pristani qurilishini boshladi. Bu oralaştırışla yer şari hidrogen energiyası eşya oborotunun tarqaq sınaq kılıştın sistemlaşkan, torlaşkan oralaştırışkı qarab yüzlengelikidin derek buyurdu. Şunun bilen bir vaqtta yeşil hidrogen ispati, karbon kuyup beriş hisavati, mahsulat ölçümü qatarlıq xalqaralıq tüzüm kuruluşumu davamlıq ilgir sürülüvatıdı. Xalqara hidrogen energiyası yıqılığı batariyası cemiyetinin kengash başlıqı Ouyang Mingao mındaqtırı. Kelgüsi 5 yıl hidrogen energiyası, energiya saqlaş və əqli texnikada büs şahaslı qılındıqan mühim köznək məzgil. 2025-ci yıldan 2030-ci yılı qeçə hidrogen energiyasını işləş, saqlaş, yetküzüş, işiltiş, umumi kəsib zənciri quruluşu hidrogen energiyasının köp saat işiltilişini ilgiri sürüdü. 2030-cı yıldan 2050-ci yılı qeçə terilmə energiyadan tok çıxırış miqtari elektr asasi gəvdisigə ayınıb, yeşil hidrogen energiyası kəsbi zor tərəqiyyatını kütüv aldı. Yıqın qiladın buyan, nurğun dövlətlə hidrogen energiyası tərəqiyyatını qolla siyasetini yolu qoyub, texniki tətqiqatı və bazar yetiştirü salmıqını aşırıb, hidrogen energiyası kəsb zəncirini uzartdı. 2025-ci yılının axırıcə 66 dövlət və rayon hidrogen energiyası strategiyasını elan qıldı. Çünqonun hidrogen energiyası kəsbinin kölümü dünya boyunca birinci orunda durdu. Elektrolizləş, oqri qatarlıq yadroluq üskünlərini yasaş iqtidari dünya boyunca aldınqı qatarqı ötdi. 2025-ci yılının axırıcə Çünqo pilallıqan şamal küçü, yoruqluq arqılıq hidrogen işləşdürü 860-qa. Hidrogen işləb çıxırış iqtidari yılıqı təxminən 10 milyon tonluğu yetdi. Cunguonun 15-ci 5 yıllıq yerik planın proqramısı da yeşil hidrogen energiyası yeni kəsib, yeni musabıqı yolu nuqtuluq yetiştiriş orullaşdırılmasıqı kürgüzülüb, bir türküm yeşil hidroamino alkogol işləb çıxırış bazısı türü yolu qoyuş başlandı. 2025-ci ili 12-ci ayda Yavrupa İttifaqı 5 milyard 200 milyon yavruluq yenilik yaratış fonduğa məbləq cəhətdən yardım veriş planını yolu qoydu. Bunun içində hidrogen energiyasını kim artıq qılıb setiş xamçotu 1 milyard 300 milyon yavruğa yetidu. Germaniya bu il 2-ci ayda hidrogen energiyasını tezildiş qanununu maqullab, hidrogen energiyası bütün kəsb zəncirini kengaytış quruluşunun adetki amivi mənbəyətdən üstün turduğan nuqtuluq tür işgəlikini aydınlaşdırıb, təsdiqləş tərtibini adilaşdırdı. İtaliya 6 milyard yavruluq terilmə hidrogenini qollaş planını yolu qoyub, hər ili 200 min tonna terilmə hidrogen qazı işləb çıxırışını planladı. Afrika mol terilmə baylıqı igi bulub, tövən tənərxilliq yeşil hidrogenini tərəqi qılırışının yaxşıraytını hazırlıqan. Afrika İttifaqı 2025-ci yılının 5-də Afrika Yeşil Hidrogen Strategiyasını maqullab, əza dövlətlərinin dərhal hərəkətə kilib bu strategiyanı konkret türgə əməliləşdirişini müraciət qıldı. Cənub Afrika Hidrogen Energiyası İctimai Yol Xəritəsini oturuğu qoyub, Yeşil Hidrogendin nuqtuluq paydalınıb, kançılıq və yasımınçılıq qatarlıq köp bulğumu qoyub berdiğən kəsiblərinin karbonsız işini ilgiri sürdü. Nigeriya hidrogen energiyasını dövlətinin energiya tipini özgərtiş planına kirgizdi. Nambiyanın işki yeşil hidrogen türü işki kirishtirildi. Umumi generatorlar sığımçallıqı 17 megawatt. Onun nişani 2030-cı yılıqı barğanda yeşil hidrogen kəsbinin məzgur dövlətinin işki işləb çıxırış umumi qimitigi qoşqan tökpisini 4 milyard 100 milyon Amerika dollarıqı yetküzüş. Misir hidrogen energiyası kəsbiga zor küş bilan məbləq cəlb qılıvatıdı. Plandagi məbləq siliş kölümü təxminən 88 milyard 500 milyon Amerika dolları bulub, bütkül Afrika planidagi məbləq siliş sommasının yerimini egiləydi. Xalqara həmkarlıq cəhətdə kəsb zəncirini maslaşdırış, ölçəmini öz ara itiraf qılış və xalqara bazar quruluşu yanımı küçəytildi. 2025-ci ili 4-cü ayda Oman,
Голландия, Германия белән берләшеп, тәрәккый кылдырыш килешеме имзалап, Ер шары буенча тунҗи суюк гидроген коридоры төрен берлектә тәрәккый кылдырып, Саудыда шилтишке үзләнгән чоң куруклыктан халкыган суюк гидроген белән тәэминләш сәнҗерне равонлаштырды. Тунҗи төркемдәге Джунго Европа энергия хәмкарлыгындагы типик мисаллар ичидә гидроген энергиясе төрдән алтысы талланды. Булар гидроген мәнбәсе капалыты, карбон изини баҳолаш, манбий ион алмаштыруш пардалик электролиз оқурни бирлишиб тадқиқ қилиб ичиш, имкониятлик сижил авиасия йиқилғусига гидроген қўшиш қатарлиқ соҳаларни ўз ичига олади. Чунго химия қурилиши 7-чи қурилиш чеклиш ширкати Намбия Хайфен гидроген энергия ширкати билан 2025-чи йили йилига 2 миллион 400 000 тонна ешил аммияк ишлаб чиқариш қурилмаси бўйича умумий ҳудигарлик тўхтами имзолаб Чунго техникаси қўшилган Африка байлиги қўшилган Европа базардан иборат давлат ҳалқиган касб занжири андисини барпо қилди. Халиқаро энергия маҳкамасининг бошлиги Фатих Билор мундақ деди. Һәр кайсы дәүләтләр энергия системасының техимо әвришимлеге ва көп мәнбәлеше үсте издинеп атыды. Төвән карбонлык гидроген узак мөддәт мөһим ролны җари кылдырды. Кәсип тәрәккыяты техимо күчлек сиясәт аркылы куәт ата кылыш, техимо тез орынлаштыруч ритмыга җитди ихтиячлык. Район тоқынышы энергия бихатерлики әндесіні қайтыдын бәрпа қылватқан арқы көрінішті, гидроген энергиясының стратегиялік қымыты қайтыдын қарап чықылыватыды. Халықара энергия мәхкемісінің докладыры көрістілішті, Отыр шарық районы ер шары гидроген мақсулат мұқтарының тәқминен 6-дан 1-ні игілген болып, 4-дан 1-ден артық аммияк содысы, 40%-ке иқын ория содысы. Ва 45%-ке якын метил алкоголь содасын үстиге алган. Район токунышы алакадар тәэминат

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının 2-ci qetimliq umumi yığında qılğan 2-ci 100 yıllıq kürəş nişanıqı yürüş qilişimiz kerek namlıq sözünün bir qısmını anıdımız.

Radyo anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimliq umumi yığında qılğan Jongoça zamani vilaşdırışını qətti eğişmay alğı sildi tiş kerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Dövlətimizin sosialistik zamanıvilaşdırışı nurgun muhim alahidliklərge ige. Dünyada həmmini bir qilib qısalgılı boludgan zamanıvilaşdırış əndizisi mu? Dünyanın həmmi yerige bab kilidgan zamanıvilaşdırış ölçümü mü mevcud əməz? Yoldaş Deng Xiaoping, biz şoğulunuvatgan zamanıvilaşdırış, jongoça zamanıvilaşdırış, biz kurvatgan sosializm, jongoça sosializm digən idi. Biz olgı sılcıtıp atkan zamanıvilaştırış, hem her kaysi devletlerinin zamanıvilaştırışının ortak alaydılık yiyeye. Tehimi muhimi devlet ekvalımız asasıdaki congoça alaydılık yiyeye. Birinciden, devletimizin zamanıvilaştırışı gaya zor nopos kölümegi ige zamanıvilaştırış. Devletimizdeki 1 milyar 200 milyon nopos zamanıvi cemiyetke birlikte kadem koydu. Nopos kölümü azırkı terakki tapkan devletler noposunun yığındısını mı köp? Bu dünyanın zamanıvilaştırış haritisini üzülkesil özgertip, insaniyet tarihideki çonkur təsirge ige çon iş pop kalıdı. İkinciden, devletimizin zamanıvilaştırışı pütkül halık ortak beydiğen zamanıvilaştırış. Ortak beyiş, congoça sosyalizmnin mahiyetlik talibi. Devletimizin zamanıvilaştırışı xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyasıdır çıngtırıb. Rayonla pərqi, şəhər yez pərqi, Kırım təqsimatı pərqini anlıq, təşəbbüskarlıq bilən kiçikiltib, ictimai adıllıq və həqqaniyliqni ilgiri sürüb, pütkül xalqının ortaq beyişini tədrici işqaşırıb, iki qutubqı bölünüb getişinin qətti aldını alıdı. Üçüncü, dövlətimizin zamanıvilaşdırışı maddi mədənilik bilən mənivi mədənilik bir-birgi maslışıdığan zamanıvilaşdırış. Dövlətimizin zamanıvilaşdırışı sosialistik yadrolu qımmət qarışıdı çıngtırıb, qayı itqat tərbiyəsini küçəytib, Cunxuan münəvvər ən-ənivi mədəniyyətini əvc aldırıb, xəliqnin mənivi küçünü aşırıb, maddi baylıqnın umumüzlük köpüyüşü və adəmnin ətraplıq yetilişini ilgiri sürüdü. Dövətincidən, dövlətimizin zamanıvilaşdırışı Adem bilen tabiat inak belli ötüdüğün zamanıvilaştırış. Devletimizin zamanıvilaştırışı maddi medenilik kuruluşu bilen ekologiya medenliki kuruluşunu mas alığı sılzıtışka ehmiyet berdi. İşlep çıkırış terakki kılgan turmuş bayaşat, ekologiyası yakşı bolgan medeni terakkiyat yolu da mağıdı. Ondaq bolmaydıken baylıq bilen muhitinin besimiği berdaşlık bergili bolmaydı. Beşinciden, dövletimizin zamanıvilaştırışı, tınış terakkiyat yolda mağdığan zamanıvilaştırış. Bazı konu kapitalistik devletlerinin mağını, müstemlike yerini zorluk bilen talan taraş kılış yolu bulup, ula başka devletlerini arkada kaldırış bedelige zamanıvilaşkan. Dövletimizin zamanıvilaştırışı, dünyadaki her kaysi devletler bilen özara menfaat yetküzüp, ortak payda ilişini tekitlep, İnsaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışıq türütkü bolub, insaniyetinin tınışlıqı və tərəqiyyatı üçün tırışıb tökpü qoşudu. Əməliyyat şunu düşəndirib bərdi ki, congoça zamanıvilaşdırış, congonun əməliyyatı uyğun kilidigan bolub, sosialistik kuruluş qanuniyetini namayan qıbbədi. İnsaniyet cəmiyyatının tərəqiyyat qanuniyetini mu namayan qıbbədi. Dövlətimiz congoça zamanıvilaşdırışını qətti eğişmay alğı sılcıtıb, Cungoça zamanıvilaşdırış arqılıq Cunhuan milletinin uluq gülünüşünü alğı sılcıtıp, insaniyet üçün üzlüksüz yeni texımı zor tökpülərini qoşudu. Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü yüngünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Cungo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. Qetimlik Umumi Yığında kılgan 2. Yüzyıllık Kreş Neşanı'nı yürüyüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Cungo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. Qetimlik Umumi Yığında kılgan Cungoça zamanıvilaşdırışını qatti eğişmay alğı sözü tişkerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Ahri baş muharrir bilen tanışıp onun üyünü bilib aldı. Və kəyni kəyindən onunğa qoğun, oğlaq deyəndək soğuk salamlarını yetküzüb durdu. Amma onun yanına birə paçımı əsri mətbuatda ilan qılınmadı. Fəqət tatqan cəpası və kütüşlərli qalğan idi. Şun o kiyin bıraqla bu adamını izləməz buldu. Kiyin o muharrirnin xizmət stili səbəblik təhərlik salayitini ilib taşlanğanlıqını mı ağladı? Ondaqda o yana öz arzusu üçün tırışçalıq köstəm. Ula qızıqsanla, deqtanla davamlıq Ətki Radio Jorlu proqramımızı orlaşdırılığan Roz Muhammed Mutallıqnın Həvəskarının Hekayisi namlıq hekayının davam edib olsun.

0: Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
1: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
2: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
0: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əb bəlli.
0: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
4: Burmumuqdın stanok bicə. Tokyoludun zapçaslağıcə əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
0: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
4: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqor yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
0: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.